Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Lover.
1: Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radio3by.se.
2: Breathless drive on a downtown street.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är Louise.
1: Och Erika på Skara Motor.
0: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
1: Hela sommaren.
0: Ha det nu riktigt gött.
1: Njut av sol och bad.
0: Välkommen till Skara Motor.
1: Din BDS-butik
0: i Skara.
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
3: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
7: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
6: På sommarfesten i Lidköping.
7: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
6: Och tusen andra saker.
8: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
9: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
10: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
9: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
10: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
9: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
11: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
13: Hagaborg service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
14: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
15: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
16: Konsilstudio.
17: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
18: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
19: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
3: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
4: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
11: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
15: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
16: Det är vi som är Felix
15: och Pontus
16: på BAS Elektriska.
15: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
16: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
17: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
18: lurad. Det var jädrasäkert pangvär vi har. Kom till Bonfru, vet jag, och köper att fläst till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
4: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
5: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
4: Ja, vad menar du då, eller?
5: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
4: Jaha.
5: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
4: Svenska Elektrod i Skövde?
5: Ja, de löser det åt dig, vet du.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
7: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
8: Jiha!
9: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
12: Sverige kan bli... Hej! Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
13: Det är dags för bagageluckloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckloppis, hälsar Slädene byalag.
14: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
15: Kontakta mig Rickard.
14: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
15: Vi hjälper dig med allt.
14: Från rätt modell
15: till den nya elbilspremien.
14: Välkommen hem till Åkessons bil.
16: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio 3-bil.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
7: Som du kan njuta av direkt.
6: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
7: Vedumsgräs, din gröna lösning.
8: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Kap, svets, slip och bult.
12: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
13: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
14: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovecks bil redan idag.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
16: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Din lokala Excel byggbutik
20: i Nossebro,
19: Lidköping, Vårgårda
20: och Herrljunga.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
21: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelar att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i Östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk. Denna fredag bjuder på växlande molnighet, ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: All for Love hör vi och är framförd av Adam, vad är det? Brian Adams, Rod Stewart och Sting, som vi inte vet vad han heter egentligen, men ja, det står så. Va?
1: Jag läste bara en liten rolig grej.
0: Jaha, du har börjat med...
1: Ja, men det är ju fredag.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är första fredagen sedan vi gick på semester. Så det är dags för historier.
0: Ja, det är det.
1: Och då har jag fått till mig att jag läser så mycket gamla historier.
0: Ja, det är några som har sagt det.
1: Ja, och då tänker jag så här, det är inte så lätt att hitta historier. Så om ni har uppslag får ni jättegärna skicka till mig. Men då gick jag in och sökte på barnhistorier, för det har jag inte läst någonting om.
0: Nej.
1: Och då hittade jag en som faktiskt ändå jag tyckte var lite rolig. Det var för jag skrattade.
0: Ja, jag pratade med en herre igår här som ska ha en inspelning. Han drog någon historia. Jag var tvungen att lyssna på det. För när du kom och var samtidigt som mig vid diskmaskin, så var han mitt uppe i historien. Och jag tror inte jag riktigt fattade historien. För jag skrattade ändå.
1: Ja, men det finns ju sådana människor som har enormt mycket historier. Och som har inlevelseförmåga som 100%.
0: Ja, och när de är jättelånga så här. Typ 5 minuter långa.
1: Ja, och det är svårt att dra en sån lång historia i radion. För folk orkar inte lyssna så länge tyvärr. Nej. Radion. Men har ni korta, roliga, nya historier så skicka dem till mig.
0: Elin@trebymedia.se.
1: Ja!
0: Ja. Annars får jag dra den med fiskbilen. Det som är det tråkiga bara är att de packar ihop och försvann. Så jag vet inte om de blev förnärmade av min historia.
1: Ja, så kan det ju vara. Det kan vara så att de skiter i det här nu.
0: Ja, precis. Vi tar och tittar till dagens datum idag då, den 14 augusti. Först Cyril med deras version av Stumble and In.

0: You Give Love a Bad Name och Bon Jovi. Det är året 1986. Nu är det frågan vad som har hänt det här datumet 2026.
1: Ja, men det är inte jättemycket, men det är den 14 augusti och det är Uno som har namnsdag.
0: Uno.
1: Min pappa brukar alltid rimma på Uno, men jag vågar inte säga det i radio, för då kanske alla som heter Uno blir arga på mig.
0: Nej, gör det.
1: Uno, Bruno, bra, skit.
0: Det var bra, det var bra. Nu ska vi se.
1: Du kan säga. Skitsamma. Vi går vidare i livet. Att säga så här, att de som fyller år idag, det är några riktiga rackarnamn faktiskt. Magic Johnson, han är en riktig gammal basketlegendar.
0: Jasså, ja.
1: Han har ju varit och spelat till
0: länge. Är han lång?
1: Ja, det är ju de allra flesta duktiga basketspelare är ju lite över medellängd, kan man säga.
0: Bra.
1: 67 år idag.
0: Jaha.
1: Och sen har vi Sarah Brightman. Henne har jag faktiskt inte skrivit en ålder på. Jag har missat det. Sarah Hon är Brightman. Född någon gång här på 60-talet, tror jag.
0: Ja.
1: Och Steve Martin fyller hela 81 år idag. Han var ju riktigt rolig, eller är kanske fortfarande, jag vet inte. Men han är också lite knepig, tror jag.
0: Ja, 66 är hon, Sarah Brightman.
1: Ja, men bra, tack för det.
0: Född 60.
1: Ja, men då var det ju nästan rätt.
0: Precis, 60-talet.
1: Ja, men det går fortfarande inom gränsen.
0: Ja, bra. Är det någon speciell flagga vi hänger upp idag?
1: Ja, det har ju du oftast koll på.
0: Jag brukar kolla till det. Jag tycker det är lite roligt så här att se vad man ska ut och hissa upp
1: där. Ja, men jag tycker du kan hissa den här sjörövarflagga idag hemma hos dig.
0: Du tänker så. Piratflaggan.
1: Du ska ju fira en grej, men det kan vi ta med lite stund.
0: Ja, precis. Men nu får jag ju inte upp någonting här som flickan sa.
1: Vi går vidare.
0: Vi tar och spelar lite musik här ifrån 70-talet, 1970 kom den här då.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
5: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
6: Hej på er där ute i stugorna! Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet, kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
7: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
8: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
9: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
8: Ja, vad menar du då, eller?
9: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
8: Jaha.
9: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
8: Svenska Elektrod i Skövde?
9: Ja, de löser det åt dig, vet du.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
16: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
17: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
18: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
19: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
20: Nej då, Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
19: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
21: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
1: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
2: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
22: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
2: Du vet att jag fortfarande är smidig.
22: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
2: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
22: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
2: Du får gå hem nu Simon.
22: Klomma däck och följ.
2: I vara.
23: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
24: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
23: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelar att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i Östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk. Denna fredag bjuder på växlande molnighet. Ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.

0: Och Carol med Nils Sedaka. Hur går det? Får du några färska historier eller?
1: Inte än så länge i alla fall. Nej. Det är lite dåligt med det, men det är, folk har inte riktigt vaknat än.
0: Nej.
1: De sitter och dricker kaffe fortfarande och undrar och pillar sig i naveln och undrar vad de ska göra idag.
0: Ja, precis. Mm. Se vad man har i naveln där. Det är alltid spännande.
1: Du, jag har ju piercat min navel för länge, länge sedan.
0: Oj då.
1: Och hålet är fortfarande kvar. Men det sjuka är att det går att trycka upp någon gegga i det där hålet hela tiden som luktar... inte mumma kan man
0: nej,
1: säga.
0: Mm. Nej, jag brukar få massa luder i mitt, där, ludder heter det.
1: Har du luder i naveln?
0: Luder i naveln.
1: Hörru du, om vi ska gå in på vilka temadagar vi har idag istället.
0: Ja, gör det.
1: Så är det bara en temadag och det är ödledagen idag.
0: Jaha, skräcködlans dag.
1: Du sitter jämte en. Ja. Men jag hittade faktiskt såna här små salamanderödlor hemma.
0: Då får du inte bygga någonting om det är som så att du skickar in och så gör ett bygglov, för då är det typ stopp överallt.
1: Jaha.
0: Har jag hört i alla fall.
1: Ja, men du, jag ska inte bygga någonting, men jag tror att den här dammen, där frodas det både grodor och salamandrar, såna här små söta ödlor liksom.
0: Är det de som är svarta med gula prickar?
1: Den här var helt svart, så det kanske inte är en salamander, det kanske är en liten ödla, jag har ingen aning.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm. Mm. Men jag räddar den från både gräsklipparen och från hunden.
0: Ja, det är det. Ja.
1: Så alla ödlor där ute och ja, skräcködlar som då jag är.
0: Ja. Har du någon sån där på kontoret idag som du knappt aldrig pratar med, så kan du gå liksom lägga armen på axeln och så att det är din dag idag.
1: Det är ödlans dag.

0: Diamonds and Friends, That's Friends Are For. Så är det med det. Vi hade väldigt mycket så här telefonsamtal igår. Det ringde som tusan. Jag hade laddat ur mitt headset, så jag sprang runt med luren hela dagen här.
1: Ja, men du! Ja. Det var så roligt, för jag tog ju, eller jag kom in i köket, jag skulle försköja ur min tekopp. Och då tänkte jag så här, att inte prata, för du hade alltså headsetet på sne. Och då tänkte jag så här, då pratar inte du. Så jag bara, vad gör du ditt jävla puck? Och så här, jag, och hit och dit. Och då pratade ju du fortfarande.
0: Och han som jag pratade med i telefon bara, ja. hallå, hör du mig?
1: Ja, det var ju hem. Han hörde nog inte mig.
0: Nej, jag tror inte.
1: Ja, men det är så lätt hänt. Vi sa det, vi borde ha någon så här en röd lampa på huvudet, så man vet att man pratar.
0: Vi kan ta såna caps med propeller.
1: Och det hade varit jättekul, men då får du ta i och snurra hela tiden, för den slutar väl om den inte är mekanisk.
0: Ja, vill ha en med elmotor.
1: Och vad roligt. Ja. Ja, fixar du det?
0: Ja, jag kan väl fråga. Jag har ju en kille uppe i Götene-trakten som hjälper oss att bygga såna här lite kul grejer, så att när det ringer så börjar propellern att snurra.
1: Kan man inte ha sån dricka inbyggd också, som är så här sugrör som man kan ha?
0: Du tänker när det ringer?
1: Ja, nej, man kan dricka.
0: Ja,
1: också.
0: Ja, det,
1: och
0: det, ja.
1: Att det är ett headset och ja. Att man ser att det ringer.
0: Oj, det ser ut som en sån här riktig rymddräkt.
1: Mm, men han är bra på att uppfinna saker, ja, så ja, ger han ett uppdrag så får vi såna här kepsar.
0: Ja, det är bra det. Klockan 8, då blir det en nyhetsuppdatering med Jonas Jakobsson. Han har stenkoll på dessa nyheter den här veckan. Och innan dess ska vi hinna med bland annat Kygo och Sandro Cavazza i låten Hold Me.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
9: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
8: Ja, vad menar du då, eller?
9: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
8: Jaha.
9: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
8: Svenska Elektrod i Skövde?
9: Ja, de löser det åt dig, vet du.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
11: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
10: Rösta på Moderaterna.
12: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
14: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem, vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak, ja vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
17: Åh, jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
18: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
19: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
20: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
19: Och priserna då?
20: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
19: Välkommen hem till familjen Åkesson.
20: Götene, Lidköping och Mariestad.
21: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
0: Jiha!
1: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
22: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
23: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
22: På sommarfesten i Lidköping.
23: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
22: Och tusen andra saker.
23: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelar att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i Östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Denna fredag bjuder på växlande molnighet, ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Hanna Färm är tillbaka och ger oss ny musik här. Nära något så heter låten faktiskt. Det gäller att ha koll på vad de har skrivit här.
1: Ja, något så nära eller inte så långt ifrån. Ibland så är det ju så. Nära skjuter ingen hare, som man säger, eller hur?
0: Du ska ju åka till Värmland idag, va?
1: Ja, det är ju så. Idag flyttar min 16-åriga son hemifrån.
0: Oj.
1: Han ska börja gymnasiet uppe i Forshaga. Han ska gå så här fiskegymnasium.
0: Just det.
1: Men det har ju varit så otroligt mycket i huvudet att tänka på. För det är ju ett helt nytt boende i och med att de ska bo i lägenheter.
0: Ja.
1: Tänk allt man ska tänka. Från liksom potatisgalare till smörknivar till disktraser och det dammsugare. Och vad tänker
0: men
1: du
0: finns
1: på?
0: Men finns det ingenting i Forshaga? Är det sån här ort där liksom tiden har stannat? Finns det inte...
1: Nej, men jo. Så kan det, men du kan ju inte handla sådana grejer i Forshaga. Du får åka till Ikea eller någon annan möbelaffär.
0: Ja, jag har aldrig varit i Forshaga, vad jag vet i alla fall. Kanske åkt igenom den någon gång.
1: Ja, det ligger till och med i Deje, det ligger ovanför. Det, alltså det är ungefär 3-4 mil från Karlstad.
0: Just det.
1: Så det är väldigt, väldigt fint.
0: Jag var i Torsby i somras. Det är ganska nära.
1: Så det blir spännande att se hur de här 16-åriga, framförallt är det mycket pojkar, löser det här med tvätt, städ, laga mat. Och det är absolut förbjudet med alkohol på boendet. Så det är jättebra.
0: Ja, men förbud är ju alltid sånt där som brukar vara så här att det ska man se hur det går då. Vad händer om de har alkohol där?
1: Det vet jag inte, men det första vi såg när vi var och besökte det här i höstas, det var ju en ölburk som låg utanför, så jag vet inte hur det går.
0: Det kanske var en sån lättis eller vad man säger.
1: Det går ju också sådana som är fyllda 18 år där när de går i trean, så att,
0: just det.
1: Absolut.
0: Ja. Spännande. Jättekul. Ska morsan hänga kvar hela helgen?
1: Morsan?
0: Ja, du alltså.
1: Ja, vi får ju hänga kvar till på söndag. Vi ska bo på luftmadrass nu.
0: Ja, det är mysigt.
1: Ja, det vet tusan, men vi har en luftmadrass som det är hål i, så vi har med oss alla tre för att vara på den säkra sidan, för vi vet inte vilken som läcker.
0: Nej, annars är det ju ett tips att ta lite sån här diskvatten och spruta på då.
1: Ja, jag orkar inte det. Nej, vi blåser upp och så får vi se.
0: Ja, lycka till då i Värmland.
1: Tack snälla Marcus Larsson.

0: Man at Work och Down Under. Vi närmar oss kvart över åtta. Det är fredag, vi tänkte sparka igång det här med önskemusiken igen. Det har ju varit sommar och semester och allt det där. Så att på vanlig tid, 14-16, så är det du som väljer musiken. Så passa på att önska någonting som du har gått och väntat på hela sommaren. Jag har fått några önskelåtar här, en del som gör egna låtar. Det är mycket AI-versioner här, så vi får se vad vi spelar idag då.
1: Ja, det var ju någon nyhet om det igår, va?
0: Just det.
1: Det här med AI-musiken som ska reglera det lite på vissa sätt och sådär. Och man ska inte bli liksom som prenumerant på vissa sidor, så kommer man aldrig få förslag om de här låtarna, att det skickas ut och sådär, va?
0: Nej, det är väl lite så. IFPI, som är en sån här källa som, eller källa, de är en musikorganisation. De ger ju alltså pengar till upphovsmakare och de ska inte publicera de här låtarna. Nu jag kanske ut och cyklar. Är ute och paddlar.
1: Det kan vi ju vara, men vilket fall som helst så ska det ju regleras lite mer på ett eller annat sätt. Just den här AI-musiken. Så att det är klart från tusan, om du lever på att skapa musik och så kommer någon och kan skapa en digital version det krockar ju lite där.
0: Ja, och det är det som är kul lite grann så här när man använder såna här digitala verktyg, att man kan ju faktiskt förvränga och greja och prata. Alltså det kan ju låta på ett sätt och det kan ju låta på något annat. Vi kan ju testa lite grann här för skojs skull. Vi använder en sån här känd här och så snackar vi lite som vanligt här, så ska vi se vad det kan låta som istället här. Så,
1: vad ska vi säga som vanligt då? Ska jag säga att du är, hej din mupp.
0: Ja, nu kommer vi ju låta ungefär som vi brukar då.
1: Men så här låter vi ju.
0: Ja, men om man då väljer liksom de här 15 sekunderna och trycker på stopp här, och så ska vi se vad vill vi ha för röst idag då? Ska vi ta
1: Shrek?
0: Ja, det vet jag inte, men vi jag har ju ett kommando här som heter Annie. Svensk här. Då ska vi generera tal här. Det är alltid spännande att se hur vi kommer låta. Så att jag tänkte våra lyssnare ska också få höra hur vi låter egentligen när vi använder en känd tjänst. Nu får vi trycka på stopp och så kommer det låta så här.
2: Vad ska vi säga så vanligt då? Ska jag säga att du är hej din mupp? Ja, nu kommer vi ju låta ungefär som vi brukar då.
1: Du blev också tjej.
2: Ja, då väljer liksom de här,
1: det var ju 15
2: sekunder att trycka på stopp.
0: Ja, så kan det vara. Sen har jag ju provat det här också och göra om så att vi kan använda Bert som röst också. Bert Karlsson alltså.
1: Jag förstår att du menar honom.
0: Så då, hur hade vi låtit som Bert då i morgonprogrammet? Det kan man fråga sig. Det här spårar ju nästan ur här i radion. Vi får göra en liten variant på det här innan vi kör mer musik. Då hade det låtit så här.
3: Vad ska vi säga som vanligt då? Ska jag säga att du är hej din muck? Ja, nu kommer vi ju låta ungefär som vi brukar då. Så här låter vi. Ja, om man då väljer
1: det var ganska lik.
0: Ja, men lite så faktiskt. Det är kul att leka med en fredagkväll.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
3: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
7: Japp! Grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
7: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
8: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
9: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
8: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
9: Precis. Snygg reklam utan krångel.
10: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
12: Din grusleverantör.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
15: Elsa, varför springer vi egentligen?
16: För att hinna med all löpande bokföring.
15: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
16: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
15: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
16: Vi sköter din löpande bokföring.
15: Lugnt,
16: tryggt
15: och utan mjölksyra.
17: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
18: Känner du doften, Rickard?
19: Mm, det där är sommar på riktigt.
18: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
19: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
18: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
19: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
18: Välkommen in till Elon i Vara.
20: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
21: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
22: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
21: Genom Cowboyland i Wyoming.
22: Och Yellowstones nationalpark.
21: Upplev Montanas vidder.
22: Och vildhästar i North Dakota.
21: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
22: Saxentours.com.
23: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
25: Men wow, vad mycket tyger!
0: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
1: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelar att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk. Denna fredag bjuder på växlande molnighet. Ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.

0: Celine Dion, There Goes My Heart Beats Now. Ja, vi sitter här och retar varandra för att det var nämligen så här att jag... Vi var inne på Frida här, hon är ju väldigt inne i den här digitala svängen. Då hittar
1: absolut
0: vi en sån här sida som man använder som heter LinkedIn. Det finns säkert många andra sidor man kan använda också där.
1: Ja, men absolut. Och då hittar du en bild på min inlogg där. Som är, jag är inte så aktiv där. Och nej, då sa du det första, så vad var det du sa?
0: Vad ung du såg ut där.
1: Ja, exakt så sa du. Ja, ja, men då gick jag tillbaka och tänkte så här. Ja, men det, så är det ju, man har ju varit ung en gång. Men jag var ju inne och scrollade. Jag hamnade ju på någons sida som har någon relation till dig nämligen här. Och då såg jag att ni hade varit på gemensam semester i sommar, ja, så blev jag tvungen att klicka in på bilderna. Och vad är det man ser då? Jo, då ser man Markus Larsson och sin svärfar med ryggarna. Och vad har de? Vad var det ni var någonstans? Var ni på Rådhus?
0: Ja, typ.
1: Ja, då går man finklädda, jo men i Radio 3B-tröjor och en Radio 3B-keps.
0: Content.
1: Ja, exakt. Mm. För jag tyckte att din tjej klagade lite över att hon skulle ha andra kläder på dig.
0: Asså.
1: Ja, men det är bra. Ja. Du får säkert många lyssnare på Rådhus.
0: Idag har jag inte någon 3B-tröja på mig heller. Det är något annat här.
1: Mm. Ja, ja, det är
0: men
1: konstigt.
0: Det är ju när man är så smal och smärt här, så att får man på den här fick jag när jag tog studenten.
1: Ja, men det är härligt, Marcus, ja, att du försöker marknadsföra Radio 3B även utomlands.
0: Ja, precis. Vill du att vi ska marknadsföra just ditt företag, så kan vi alltid skicka hit en t-shirt, så ska Elin gå runt med den i Forshaga i helgen.

0: Det är Mark Leksson. Den filmen måste man nästan se. Jag har sett den också. Har du?
1: Nej, det har jag inte gjort faktiskt.
0: Nej, du håller dig kvar i den här kattserien.
1: Den är ju klar för länge sedan.
0: Alltså,
1: har du tittat på den?
0: Jag började titta på den, men jag tyckte liksom det var lite skägg, så att den...
1: Du måste titta på hela, det är segt. Det blir inte tempo, men det är konversationen. Det blir bara spåra ju.
0: Jo, jag såg ju det här när de satt där i en soffa. Och
1: hur diskuterade. Länge kollar du?
0: Ja, 10 minuter.
1: Ja, men Marcus, nu får du lägga ner. Det är, så säger jag till mina barn. De är så vana med det här korta content hela tiden på TikTok hela tiden. Så efter en sekund säger de att det var en dålig film. Nej, man måste nog ge en film eller serie, kanske mer än 10 minuter.
0: Det är tur att den här Gudfadern, den är ju typ 5 timmar. Man ger den i alla fall 3 timmar.
1: Ja, men den kan ju vara till för dig då.
0: Ja.
1: Absolut, men jag gillade katterna.
0: Ja, det är bra det. Jag får väl titta lite till.
1: Ja, jag tycker
0: den är säkert stannad där han stannade, och så kan jag börja där igen.
1: Prova lite igen. Och så får du bara njuta av vacker konversation.
0: Ringer jag till dig på söndag kväll? Fy fan, så var bra den här. Jag stannar hemma imorgon och kollar på kattfilm.
1: Ja, gör du det. Oh, wow.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
3: Jag har blivit lurad.
4: Gamla element värmer, men det slukar el.
5: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
4: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
5: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Stafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen in till Stafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
11: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
14: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
16: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
17: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
20: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
21: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
1: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
22: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
23: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
22: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
23: I Skaraborg och Bohuslän.
22: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Nu står det klart att högerpopulisten Nigel Farage vunnit fyllnadsvalet i brittiska Clayton. Han avgick som parlamentsledamot i juli och har kritiserats för sitt agerande som bedöms ha syftat till att avleda uppmärksamheten från pågående utredningar om mångmiljongåvor. Svenska bolag börjar få tillbaka pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigförklarat delar av Donald Trumps tullar. Electrolux har fått klartecken för en återbetalning på runt 760 miljoner kronor, men påverkas samtidigt av nya amerikanska sektortullar. USA ersätter det stora hangarfartyget USS Abraham Lincoln i Arabiska havet med ett annat efter att ha varit till sjöss i över 250 dagar. Trots rapporter om brist på mat och upprorstämning ombord uppger Wall Street Journal att bytet har varit planerat sedan tidigare. Och här hemma i Sverige så meddelar polisen att en tonårspojke på moped som blev påkörd av en personbil utanför Eskilstuna igår eftermiddag har avlidit på sjukhus. Och i Oskarshamn har en man i 50-årsåldern avlidit efter en trafikolycka där han har kört in i en parkerad bil som sedan började brinna. Polisen uppger att omständigheterna kring olyckan är oklara och att en utredning kommer att inledas. Och vi avslutar med att berätta om William Arnold som har rest 274 mil tur och retur för att ringa 52 samtal från en telefonkiosk på den skotska ön Lewis. Han har gjort det till sin livsgärning att rädda gamla telefonkiosker från nedläggning och brittiska myndigheters riktlinjer är att det årligen måste ringas just 52 samtal från ett enskilt bås för att han ska få vara kvar.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Denna fredag bjuder på växlande molnighet, ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Hej.
1: Vi har byggt om, eller min man har byggt en rök av någonting som heter så här expansionskärl, heter det, va?
0: Ja, just det.
1: Det ser ut som en stor rostfryst stålcylinder liksom.
0: Vill han ha en till? För jag har en sån liggande.
1: Vet inte, det kanske finns en marknad för det här,
0: den
1: i alla fall.
0: Rostfri, den har säkert legat där i 20 år. Jag tänkte så här att den kan användas till någonting. Så fråga om man vill ha den, han kan få den billigt, han kan få den gratis.
1: Men det är precis så han tänker också. Och nu kom den till användning. Så det är svetsade fyra ben så den står upp. Och det är lite luckor som han har liksom skurit ut och satt gångjärn på. Det finns liksom en underdel som han eldar i och så överdel. Ja. Och vi har rökt lax i den. Fantastiskt gott.
0: Ja, det är gott.
1: Och igår fick jag hem sådana här cylindrar som är som grillkorgar.
0: Mm.
1: Det ska jag testa att röka räkor i.
0: Ja.
1: Så det är kul att ha en uppfinna Jocke hemma.
0: Ja.
1: Att man kan återanvända. Så har du ett gammalt expansionskärl hemma på tomten, då har jag någonting du kan använda det till.
0: Ja, men det har jag ju. Du ska ju få det.
1: Ja, men då kan du bygga din egen rök.
0: Ja, det får jag göra.
1: Mm.
0: Ja, jag brukar köra grillen så jävla hårt så att det börjar ryka, att det bränner i den istället.
1: Kan du sitta där och röka på fredag kväll?
0: Va? Ja, röka fisk.
1: Ja.
0: Ja. Eller räker. Det är inte räker, men det visar sig att i ån hemma så finns det nog kräfter. Så vet jag inte om det är signalkräfter eller vad det kan vara.
1: Men det kanske inte du får fiska hur som helst, eller?
0: Jo, det skiter jag i.
1: Ja. Du kan ju prova mina de här grillburarna om de går in där.
0: Ja, precis. Jag har fått hummer.

0: Say you, say me och say Lionel Richie, så har du rätt artister. Det är många låtar som jag har haft den här veckan i spellistan som är från 1986. Jag vet inte varför just de här som är 40 år äldre har kommit, eller 40 år...
1: Det är för att Frida har börjat den här veckan.
0: Ja, just det. Hon är född 86.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Och vi hade en annan som var född 86 i studion och de hade lite connection med varandra. Så 86 verkar vara veckans år.
0: Var det hon där med sina gröna potter?
1: Ja, exakt.
0: Ska du inte komma tillbaka nästa vecka?
1: Ja, jag tror att hon gör det.
0: Ja, vad trevligt.
1: Det får vi väl höra lite grann här om, tänker jag längre fram. Men nu laddar jag här lite då för mina, förhoppningsvis så är de inte förlegade historier.
0: Ja, precis. Nej. Nej, men vad bra. Ja. Du får dra historier om en stund.
1: Jag vågar inte nu alltså.
0: Det är klart du gör.
1: Ja, jag får ladda nu då.
0: Ja. Annars så tar vi bara en AI-röst till att läsa upp det.
2: Ja, vad ska vi säga som vanligt då?
0: Ja, precis. Det kan vi ha den. Vi fortsätter om en stund med historier. Först nu en sån här riktigt ny låt som jag knappt kan uttala. Holly Humberstone heter artisten, och To Love Somebody.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
6: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
7: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
6: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
8: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
9: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
12: yeah! Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
13: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
14: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
15: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
16: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
18: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
19: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
21: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
22: Grönt gräs direkt.
23: Välkommen till Vedums gräs.
24: Svenska Elektrod. Din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
25: Elsa, varför springer vi egentligen?
26: För att hinna med all löpande bokföring.
25: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
26: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
25: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
27: Vara ekonomipartner.
26: Vi sköter din löpande bokföring.
27: Lugnt,
26: tryggt
27: och utan mjölksyra.
0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Cranberries och Dreams hör du i Treby. Vi är framme vid fredagens höjdpunkt.
1: Det är ju fantastiskt roligt, Marcus. Det är historier. Ja. Och då tänker jag så här, nu hoppas jag att det inte är gamla historier. Och sen så var jag inne på den här barnsidan då. Då hittade jag en som jag tyckte var lite rolig. Jag börjar med den.
0: Ja.
1: Visste du att Elvis Presley hade en begåvad storebror? Nej, vem var det? Tolvis Presley!
2: Det var den bästa historien jag har hört på länge, Elin Jonsson.
1: Kom han in där också, va? Hittade Bert någonstans?
0: Ja, han var Bert i bak.
1: Häromkvällen gick jag förbi kyrkogården. Utanför grindarna stod några ungdomar. Frågade de vad de gjorde där. Svaret var att de utmanat varandra att gå till kyrkogården sent på kvällen, men nu vågade de inte gå in. Sa till dem att jag också var rädd en gång i tiden när jag var vid liv. Aldrig sett någon springa så fort.
0: Ja.
1: Och så är det så här, va? Viagra förbjud innan match, Marcus. Det här ska du tänka på. Oj, innan du går ut på ishockeyrinken. Hockeyspelare förbjuds ta Viagra innan match. Detta för att inte riskera att åka ut för hög klubba.
0: Så kan det vara.
1: Hur kan man se det genom de brallorna, undrar jag?
0: Ja, spännande så spännande. Här får vi se om det spänner för Jerry Williams.

0: Per Gessle avrundar den här fredagmorgonen med sin musli som han pratar med. Nu står du upp här bara för att du ska iväg här och inte ha missat någonting.
1: Vill du veta varför jag står upp?
0: Nej.
1: För jag är svettig där bak. Jaha. I röva, som man säger. Så jag försökte få ut mina brallor som har klistrat sig fast här under sändningen.
0: Aha.
1: Det var ju mer information än vad du ville veta.
0: Ja, du har rostfläckar i kalsongerna.
1: Det har jag inte tittat efter. Men jag kan gå och kolla det om du vill. Om du vill ha en uppdatering.
0: Lägg upp en bild på LinkedIn.
1: När jag väl blev aktiv, då visar jag mina trosor.
0: Ja. Tänk, du kan sälja dem dyrt.
1: Jag kanske kommer få hur många följare som helst.
0: Det är nog så. Ja, vi får se om Ulla börjar följa dig.
1: Nu ska jag packa ihop och dra till Forshaga.
0: Ja, har det så trevligt att prata lite värmländska.
1: Ja, det ska jag ha det.
0: Ja. Ses vi på måndag eller kommer du in lite senare då?
1: Ja, jag tror att jag kanske kommer lite senare.
0: Ja, du är välkommen i vilket fall. Vi håller på fram till 10, så det är bra om du kommer 5 i 10 då.
1: Ja, men jag kommer 5 i 10, då rullar jag in där med min lilla svarta fara.
0: Gör det. Ha en trevlig helg.
1: Tack tillsammans.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
3: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
6: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
5: Du vet att jag fortfarande är smidig.
6: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
5: Att tur att vi på Klommadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
6: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
5: Du får gå hem nu Simon.
6: Klommadäck och följ.
5: I Vara.
7: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
8: Yeehaw!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
2: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
3: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
2: På sommarfesten i Lidköping.
3: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
2: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
6: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
7: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
8: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Nu står det klart att högerpopulisten Nigel Farage vunnit fyllnadsvalet i brittiska Clayton. Han avgick som parlamentsledamot i juli och har kritiserats för sitt agerande som bedöms ha syftat till att avleda uppmärksamheten från pågående utredningar om mångmiljongåvor. Svenska bolag börjar få tillbaka pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigt förklarat delar av Donald Trumps tullar. Electrolux har fått klartecken för en återbetalning på runt 760 miljoner kronor, men påverkas samtidigt av nya amerikanska sektortullar. USA ersätter det stora hangarfartyget USS Abraham Lincoln i Arabiska havet med annat efter att ha varit till sjöss i över 250 dagar. Trots rapporter om brist på mat och upprorstämning ombord uppger Wall Street Journal att bytet har varit planerat sedan tidigare. Och här hemma i Sverige så meddelar polisen att en tonårspojke på moped som blev påkörd av en personbil utanför Eskilstuna igår eftermiddag har avlidit på sjukhus. Och i Oskarshamn har en man i 50-årsåldern avlidit efter en trafikolycka där han har kört in i en parkerad bil som sedan började brinna. Polisen uppger att omständigheterna kring olyckan är oklara och att en utredning kommer att inledas. Och vi avslutar med att berätta om William Arnold som har rest 274 mil tur och retur för att ringa 52 samtal från en telefonkiosk på den skotska ön Lewis. Han har gjort det till sin livsgärning att rädda gamla telefonkiosker från nedläggning och brittiska myndigheters riktlinjer är att det årligen måste ringas just 52 samtal från ett enskilt bås för att han ska få vara kvar.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Denna fredag bjuder på växlande molnighet, ganska så varmt, 23 grader längs västkusten, upp till 28 grader längre inåt landet. Vind måttlig från syd eller sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Arvingarna, Eloise Ju, en av de här låtarna som är sådär för evigt inhuggna i den stora runtavlan med svenska melodifestivallåtar som alltid topp-ratar när man gör undersökningar. Vilken är den bästa melolåten ever? Då är det den här, och så är det Stad i ljus som ofta seglar långt upp, alltså. Det är märkligt det där. Så du, Tommy heter jag förresten. Hej, jag är lite ont i min ländrygg idag. Körros och IPA, det är så det är på festival. Jag ska tillbaka efter programmet. Tack så mycket Marcus och Elin, och Marcus poppar in igen för önsketimmar om några timmar. Så blir det. Miles Smith om en stund, här är gotländska Susanna Alvengrein.

Nice to meet you på 3B. Miles Smith. Du, känner du så här nu när jag i förbifarten säger jag ska till Way Out West? Alltså det finns ju mängder av festivaler kvar. Vi drygar ju ut sommaren, absolut. Jag har lite sköna tips igen då fredag. First Friday, du vet hur det funkar. Lite sköna tips ska du få alldeles som en stund. Platser i västra att befinna sig om man vill känna vad man går för i livesammanhang. Ebba Grön, Staten och kapitalet. Jag ska riva av lite senare i timmen. Vi tar det här först bara. Här är Phil Collins.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
6: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
5: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
6: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
5: Det ska funka att bo överallt i kommun.
6: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
12: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
13: För med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
14: Här är några höjdpunkter.
13: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
14: Se tractor pulling i Freedom Hall.
13: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
14: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
13: Boka din plats på saxentours.com.
14: Saxentours.
13: Ge dig minnen för livet.
15: Har du fått igång ditt transportband?
16: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
15: Fixar de damer till festen också?
16: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
18: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
19: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
18: På sommarfesten i Lidköping.
19: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
18: Och tusen andra saker.
19: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
20: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
21: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
20: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
21: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
20: Välkommen till Åkessons bil.
21: I Götene, Lidköping och Mariestad.
22: Hej!
1: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Hagaborgs service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
25: Här fuskar vi inte med jobbet.
26: Och inte med arbetskläderna heller.
25: Vallavi.
26: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
27: Tillbaka till musiken.

Chones and I Dance Monkey. En fantastisk video också där hon ser ut som Christer Glänning från Trafikmagasinet. Det är schysst. Det är schysst är också de sköna festivalerna som äger rum just nu. Nästorfest inne på andra festivaldagarna. Nostalgi, Folkets Park. Man kan bara lösa en dagars biljetter också. Det funkar ju. Melody Club idag. Och Orup igår, Popsicle och Atomic Swing. Och så avslutas det imorgon med Nestor själva. Huggorm och Ludvig Hart bland annat och lite sköna grejer. I Vänersborg imorgon så är det en ny rockfestival som heter Rock the Night Festival. Hoppas det går bra att ni återkommer. Det är en sån här tribute-festival. Alltså Bryan Adams, Iron Maiden, AC/DC, Queen, Creedence och så. Det är rätt schysst alltså. Tribute, den största tribute-festivalen i Vänersborg imorgon. Kolla till den. Sen ska vi kolla längre fram här i slutet på augusti här. Göteborgs kalaset, till exempel Arvingarna, Teddy Bears, Luke, Sahara Hot Nights, Miriam Bryant bland annat. Kostar inte en spänn, rätt gött. Det är en som kostar i mat då. Victor Lexell kör sin enda Sverigespelning i september, 5 september i Asaledal i Göteborg. Där Where the Action Is faktiskt var för 15 år sedan. Då späckte jag ett par jeans i grenen när jag skulle kolla på Coldplay. Så kan det vara. Det finns ju tråkigare liksom sätt att spräcka jeansgrenen och annat. Sidan. Amber Festival slutligen, på tal om festivaler, det är nytt för i år, 4 och 5 september, där kör man 2-dagarsfestivalen i Trollhättan, Folkets Park, där vi Thomas Stenström, vi har Walter Nilsson, killen som från Bananpiren nu i helgen tjänade, var en 500 000 till statsmissionen där. Jill Jonsson är med också, Arvingarna, det är Amber Festival 4 och 5 september. Ha lite koll, injektion rakt i kulturvenan, det här är trevligt.

Det är han ju, Walter Nilsson. Killen som Stockholms media försöker få grepp på, men han halkar ur greppet som en hal tvål liksom, i sina röda spanska badbyxor som han faktiskt har slängt åt helsike. Nu kör han bara skinnväst och sånt. Frågan är hur han dyker upp. Han dyker alltså upp på Amber Festival i början på september, där 4-5 september i Trollhättans Folkets Park, ihop med Thomas Stenström bland annat. Tommy heter jag förresten, jag önskar en fin fredag. Bob Sinclair alldeles strax, här är Eric Carmen.

Tom Sinclair featuring Gary Nestapine efter Eric Carmen. Ja, men det här med att gå på konserter. Alltså när man är på festival och man står där och man har låst knäna som en flamingo. Man känner bara nu står vi. Jag tycker det är gott att stå nära ljudbåset till exempel. Det är inte så att jag springer ner scenen direkt. Men där är det bra ljud. Så står man där perfekt. Då kommer alltid någon sån här lång person. Och det är inte det här. Det är klart du får ha vilken längd du vill egentligen. Men du måste, det, med längd följer också ansvar. Fasen vad många gånger man har fått liksom i sidled justera sitt eget kranium för att kunna se scenen också. Det där är så, jag tycker att det borde finnas liksom i marken så här. Här ska det vara 1,80. Här ska det vara 2,50. Då står du en bit bak, va? Det tycker jag vore rättvist. Där är vi inte än, men jag tycker vi ska dit. 11 får vi nyheter och väder. Här är Taylor Swift.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
4: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
3: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
4: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
3: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
4: Därför ska du rösta på Moderaterna.
5: Det här är Louise
6: och Erika på Skara Motor.
5: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
6: hela sommaren.
5: Ha det nu riktigt gött.
6: Njut av sol och bad.
5: Välkommen till Skara Motor,
6: din BDS-butik i Skara.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
9: Men wow, vad mycket tyger.
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Det är dags för bagageluckloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckloppis, hälsar Slädene byalag.
15: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
16: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroi här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
18: Paroi.
17: Din lokala drivkraft.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
20: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
21: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
22: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
23: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
24: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
25: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
24: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
26: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Fackförbundet Seko kritiserade det norska rederiet Miche för att det fanns för få personer ombord på det stora fartyget som var inblandad i dödsolyckan vid Tjörn. Inspektör Håkan André påpekar att det är orimligt med endast 7 besättningsmän, vilket gör det omöjligt att följa regelverken. En mamma och hennes dotter omkom i olyckan och kaptenen är häktad medan utredningen pågår. Spannmålsskörden i Sverige förväntas bli 9% mindre än förra året, detta enligt en prognos från Jordbruksverket. Minskningen beror på lägre hektaravkastning och minskade arealer för höstsådda grödor, särskilt höstvete. Lantmännens spannmålschef Per Germundsson betonar dock att skördeläget har förbättrats jämfört med tidigt på sommaren. 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. Det visar undersökningen Mellan två världar som har beställts av regeringen. En stor osäkerhetsfaktor i resultatet är dock att färre än var fjärde SFI-elev har besvarat den. Men kunskapen är ändå viktig och visar behovet av insatser, anser utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson i en kommentar. Och Sara Sjöström gjorde jobbet i försöken på 50 meter fritt med en tid på 24,21 sekunder och säkrade därmed en plats i semifinalen som startar 7:15 ikväll.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Varmt och soligt med inslag av höga slöjmoln. Temperaturen väntas kunna nå upp mot 28 grader, lite lägre längs västkusten. Vindarna är måttliga från syd eller sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Vilken låt det här är alltså. Sista morgonen. Han är ju otrolig på texter, Niklas Strömstedt. Och han är jäkligt rolig också. Har du liksom möjlighet att se honom, hans shower som han kör med gärna mellan dem, så rekommenderar jag. Till och med så att jag hamnade där. Det var ju så här också, vi åkte dit med jobbet. Vi hade inte de bästa platserna, för det skulle ju våra samarbetspartners ha. Så det hamnade liksom i att jag satt och stirrade in Niklas Strömstedt rakt in i skrevet i 45 minuter, bara för att han satt vid sin flyg. Men det funkar också. Han har ett snällt och fint skrev. Alltså, så Niklas Strömstedt, tyck om mig, den föreställningen. Det är musik och det är märkliga anekdoter och hans humor. Och så har han med sig pappdockor och terapeuter på scen. Man vet aldrig var det landar. Han är ute och svänger nu i höst faktiskt. Kulturhuset i Skövde landar han den 26 september. Och så i Trollhättan på Hebeteatern den 5 december.

efter Oskar Lindros. Du, det här med att behålla lyckan fast semestern är slut, hur gör vi för att smöra oss varandra helt enkelt och gnida in varandra i sköna, härliga hormoner? Det lät jäkligt illa där. Men du, jag har kollat upp lite grann. Det finns ju den här lyckoprofessorn som han kallas, den sköna Mikael Dahlén. Han har några sköna tips hur vi ska behålla lyckan så här när semestern har slutat. Så jag tänkte, jag har läst lite grann att plockarna russinen. Jag bjuder på den russinen om en stund, och så tittar Thomas Ledin förbi bland annat. Och The Commitments.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
3: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Ja, det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Elsa, varför springer vi egentligen?
14: För att hinna med all löpande bokföring.
13: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
14: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
13: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
14: Vi sköter din löpande bokföring.
13: Lugnt,
14: tryggt
13: och utan mjölksyra.
15: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
16: Jiha!
17: Då har du Bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
20: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
21: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
22: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
18: här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
2: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
16: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
23: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit lurad.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Listening Sally,
1: The Commitments.
0: Trevligt lyssnare på och hoppslut. Lyckoprofessorn Mikael Dahlén. Du vet han med de målade naglarna och det sköna hårdrockshåret. Han ser lite grann ut som en korsning av Per Gessle och min kompis Patrik. Ja, det kan inte du veta. Men du, i alla fall, han är skön för han har ju tänkt över det här med de positiva effekterna av just semestern. Och han har räknat på det här. Ungefär 2 veckor efter ledighet så hänger den i. Alltså. Genomsnittligt så sitter den här semesterlyckan i. Men nu fyller vi på. Det är det som är det viktiga. Han har gjort forskning och mätt det här mer än de flesta andra egentligen. Så, man kan säga också att vad han också säger som jag lade märke till det är att man ska dela upp semestern, inte fel. Man kör 2 veckor där så jobbar man lite så har man 2 veckor till. Då sprider du liksom ut det goa. Ja, det kunde han ju sagt innan tycker jag. Men man ska mjukstarta i alla fall. Vara snäll mot sig själv den här första veckan. Om det nu var så. Eller om din första vecka är nästa vecka kanske. Så att, är det så att du gjorde någonting under ledigheten som du inte brukar göra i vanliga fall. Så ska du försöka fortsätta med det igen. Alltså, man ska fortsätta med det man gjorde. Så hade du något skönt projekt som jag till exempel att inte bygga det där taket. Då ska jag fortsätta att inte bygga taket nu i höst till exempel. Så då är det alltså så. Och man kan komma lite senare till jobb eller... Det kan man ju inte göra alltså. Men man kanske kan gå upp lite tidigare och njuta av morgonstunden, säger lyckoprofessorn också. Så det är klart, det är lätt att säga det där. Men fler är alltså benägna att testa nya saker under semestern. Och så uppmuntrar han oss till att vara nyfikna. Till exempel nya maträtter och sånt där. Alltså. Och sen kan du ha kvar dem nu när vi... Alltså den här maträtten testar, som gelato till exempel. Du fortsätter att dunka i oss gelato. Nej men så där alltså. Spara lite semester, ta lite mjukpromenader och mys och vara rädda om varandra. Det är väl så vi behåller lyckan tror jag.

Ella Langley, Choosing Texas efter Black Jack. Du, Marcus från morgonen här, Marcus Lohr, han håller på att förbereda sig inför första omgången utav önsketimmarna. Höstterminen 2026. Mellan klockan 2 och 4 eftermiddag så kör han helt enkelt. Du bestämmer musiken där. Du avgör hur långt han ska springa. Antingen ringer du honom direkt på 0512-659-009 eller så går in via våra sociala medier och ska precis vad du vill i hela världen. Det är det som är grejen med önsketimmarna. Efter 2 på 3 bit.

John Denver, Take Me Home, Country Road, if Kylie Minogue. Oh, aj, aj, aj. Sommareländet för min del, det var nog den här räkningen som kom efter att vi lämnade in bilen och vi visste väl att det kommer att kosta. Så tänker jag för mycket på det, då har jag absolut inte råd att fortsätta gå 2 dagar på Way Out West. Så vi skiter i den. Bebisen i mig bara känner att, nej men, vad är väl pengar? Eller hur? Sommarelände, där har ni varit schyssta och bjussat på bland annat en husbil som ni satt och fika i när ni tankade och sen drog ni med tanken kvar i. Sånt där är ju hårt alltså. Det är sånt man gör en gång. Kanske. Johannes, det är pseudonym kan jag säga. Han vill vara jätteanonym. Men den historien han berättar, då förstår man varför han vill vara anonym. Jag tänker vi tar den historien efter klockan 12 lagom till lunchen. Här är Kim Appleby och så kör vi lite nyheter och väder sen när klockan blir 12.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
3: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
2: På sommarfesten i Lidköping.
3: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
2: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
6: Jag har blivit lurad.
7: Hej, Fredrik på Gräs och Stjärnan här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
8: Hej. Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
9: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
10: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
11: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
10: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
11: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
10: Välkommen till Elon i Vara.
12: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
13: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
16: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
17: Hej, Susanne på Vara entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
18: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
19: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
21: din grusleverantör.
22: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
23: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
24: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
24: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Fackförbundet Seco kritiserade det norska rederiet Miche för att det fanns för få personer ombord på det stora fartyget som var inblandade i dödsolyckan vid Tjörn. Inspektör Håkan André påpekar att det är orimligt med endast 7 besättningsmän, vilket gör det omöjligt att följa regelverken. En mamma och hennes dotter omkom i olyckan och kaptenen är häktad medan utredningen pågår. Spannmålsskörden i Sverige förväntas bli 9% mindre än förra året, detta enligt en prognos från Jordbruksverket. Minskningen beror på lägre hektaravkastning och minskade arealer för höstsådda grödor, särskilt höstvete. Lantmännens spannmålschef Per Järmundsson betonar dock att skördläget har förbättrats jämfört med tidigt på sommaren. 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. Det visar undersökningen Mellan två världar som har beställts av regeringen. En stor osäkerhetsfaktor i resultatet är dock att färre än var fjärde SFI-elev har besvarat den. Men kunskapen är ändå viktig och visar behovet av insatser, anser utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson i en kommentar. Och Sara Sjöström gjorde jobbet i försöken på 50 meter fritt med en tid på 24,21 sekunder och säkrade därmed en plats i semifinalen som startar 7:15 ikväll.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Varmt och soligt med inslag av höga slöjmoln. Temperaturen väntas kunna nå upp mot 28 grader, lite lägre längs västkusten. Vindarna är måttliga från syd eller sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: alla år ditt fredagsfrö.
1: The Bass Balls. Umbrella, en liten skön cover där helt enkelt. Du, Rock the Night, på tal om cover, det är en, det är Sveriges största tributefestival. Första svängen man kör den här imorgon, Vänersborg. Band som Iron Maiden, Brian Adams, Creedwater Revival, Creedence, och Queen AC/DC till exempel, och The Eagles. Gillar du sådana band, så får du kolla vad tributebanden gör av allt det här under Rock the Night Festival. Det här med sommarilände, jag utlovar ju en historia där man förstår att uppgiftslämnaren vill vara anonym. Den historien kommer jag dra alldeles strax här faktiskt, rätt upp och ner. Den är inte, det är ingen sköj. Och grejen är att den har inte landat heller än. Det är fortfarande liksom ett levande material. Det är sommarilände, det är ett prime alldeles strax på TV.

riktigt operapompöst det här. The Time of My Life, Benson Boone. Efter Eva Dahlgren. Här och nu, jag tänkte faktiskt vi skulle köra den här grejen nu då. Då är det en som är anonym här nu. Han vill inte, jag förstår det. Det här är Sommarelände. Det här är en kille, han har liksom lovat att ta hand om sin grannes akvariefiskar medan han är på lång semester. Och han lovar detta, han får till och med pengar för det och han har skött blommor och allting gjort här. Men en kväll här för någon vecka sedan, på veckor sedan, så fick han feeling. En kompis bjöd med honom på en fiskeresa. Vad han då helt och hållet förträngde, det var ju hans liksom löfte till grannen att han skulle ta hand om akvariefiskarna. Så att han kom hem igår, vad jag förstår det som på mejlet här. Kom han hem och inser liksom att jäklar, men de måste ha klarat sig. Men det visar sig liksom att två eller tre utav de här fiskarna låg och flöt. Och grejen är att grannen kommer hem på söndag. Ja, så att där har du den egentligen. Vi kan bara låta den... Ja, vi låter den bara vara... Där har du ett Sommarelände också. Man kan ju åka iväg och köpa typ fiskpinnar eller något lite snabbt bara.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
6: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
5: Du vet att jag fortfarande är smidig.
6: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
5: Att tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
6: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
5: Du får gå hem nu Simon.
6: Klomadäck och följ.
5: I Vara.
7: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
8: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det var Gabriella.
13: Och Erik från Moderaterna.
12: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
13: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
12: Så rösta på Moderaterna.
14: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
15: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
16: Steve på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Ja, visst.
18: Helt galet, men helt sant.
19: Nya Opel Frontera här.
18: Privatleasing från 2999 kronor.
19: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
18: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
19: Snacka med mig, Rickard.
18: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
19: Välkommen hem till Åkessons bil.
20: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
21: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson. SLR.
1: Hej, Stefan från Nesselerikond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR i kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
2: Hej, Oskar!
17: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
17: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
23: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
24: Det här är Louise
25: och Erika på Skara Motor.
24: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
25: hela sommaren.
24: Ha det nu riktigt gött.
25: Njut av sol och bad.
24: Välkommen till Skara Motor,
25: din BDS-butik i Skara.
26: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Fantasi därin efter Silver Pozzoli, Rama Dream. Du, tidigare så nämnde jag lyckoprofessorn Mikael Dahlén. Det är han som målar sina naglar i svart, du vet, han är sköna. Han har ju 5 tips till hur vi liksom behåller vår lycka fast vi har börjat jobba igen. Då kan jag bara konkretisera det med. Hade de förut, men jag drar nu då. Mjuk starta första veckan. Det var det vi skulle tänka på. Förbannat. Okej, nummer 2. Det behåller en semestervana. Som en lugn morgon- eller kvällstund. Eller som jag själv tänkte att på semestern så byggde jag ju inte det där utetaket som jag skulle göra. Då fortsätter jag med det också. Den här termen. Ja. Tredje rådet för att liksom mjukstarta lite grann och vara rädd om sig, det är att planera in en minisemester eller något annat, så se framåt redan. Det har ju faktiskt jag och min sambo gjort där. Eventuellt så ska vi ner till Helsingör och drar vi till Danmark och kolla på den här konstutställningen som ligger där borta i Louisiana. Det är någonting som vi planerar faktiskt. Bra grej där. Sen spara några semesterdagar om du kan, just det, och använd dem senare under hösten. Det ska man tänka på också. Här ytterligare lyckoprofessorns råd nummer 5. Ta en 10 minuters promenad mitt på dagen när soltimmarna minskar. Mitt på dagen, fanns man att få in det? Okej, ja, det har de i alla fall. Och glöm inte att andas. Det är också dumt. Inte dumt men det. Isa ska du få alldeles strax. Här är Orup och Anders. Och Orup är förresten på Nestorfest idag.

Du vet hur det är. Vissa låtar så bara sätter sig. Du ska få en sån nu. Den här refrängen kommer du gå och nynna på. Den här kommer. Han visste vad han gjorde, Billy Joe, när han gjorde den här. We didn't start the fire, of course you did. Du, Robin och Sara Larsson alldeles strax. Jättegod.

Eftersom det är så fortfarande färskt för mig, eftersom det hände bara igår kväll, och än så länge är jag inte så förtorkad så jag kommer ihåg vad jag gjorde igår kväll. Då var vi nere i Slottsskogen och såg på Sara Larsson. Denna entertainer gjorde sin enda stora Sverigespelning i Slottsskogen under Way Out West. Och min 13-åring som då har värmt i 3-4 månader någonting med alla låtar, alla danser och allting sånt. Hon var helt knäckt och helt trött efteråt. Och då blir man så här som, man blir så här glad. Alltså det, så ska kultur göra. Det ska liksom ruska om oss och göra oss helt liksom väck. Så det var en underbar kväll. Det är bara så här, det är lite svårt då. Det här är ju som första festivalen. Jag vet inte om du också har erfarenhet av det här. När man börjar ta ungarna på festival. De måste ju vara 13 då. Hon fyller typ 13 för 3-4 veckor sedan. Så att då känner man, det är ett sånt där, ja, att börja festivalen med det man har satt fram emot. Så är det två sådana här sköna, tomma festival med massa pappamusik, eller? Jag hoppas inte det. Vi får se. Man måste indoktrinera ungarna och säga, kom och kolla på det här också. Det är så man får göra. Nej, det var mycket stort. Vilken entertainer hon är. Vilken jäkla stjärna, Sara Larsson. Här är Björn Afzelius på Trevligt.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet, öppet varje dag mellan 8 och 8.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
7: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
8: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
7: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
9: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
10: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
11: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
10: På sommarfesten i Lidköping.
11: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
10: Och tusen andra saker.
11: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
12: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
16: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
17: Det här är Louise.
18: Och Erika på Skara Motor.
17: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
18: Hela sommaren.
17: Har det nu riktigt gött.
18: Njut av sol och bad.
17: Välkommen till Skara Motor.
18: Din BDS-butik i Skara.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
21: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
23: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
1: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade idag på en pressträff att de har beslutat att inrätta en slöserikommission. Kommissionen ska arbeta för att hitta besparingar och effektiviseringar inom statliga verksamheter. Regeringen menar att man vill undvika ökade skatter eller besparingar samtidigt som bland annat försvaret och rättsväsendet har ökade utgifter. Efter snart 3 år av strejk avbryter IF Metall alla stridsåtgärder mot Teslas svenska bolag efter att bolaget köpt ut samtliga strejkare. Stridsåtgärderna upphör onsdag den 19 augusti. 2 advokatbyråer har identifierat brister i Sundsvall och Timrås avtal gällande Googles planerade köp av Torsboda industripark där ett datacenter ska byggas. Kritiken rör osynliga krav, återköpsvillkor och reglering av spillvärme, vilket kan medföra betydande juridiska och ekonomiska risker för kommunerna. Sverige stöttar Colombia med 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter den kraftiga jordbävningen som dödat hundratals och skadat tusentals människor. Pengarna ska bland annat gå till akuta humanitära behov och de mest utsatta grupperna. Och under fredagen och lördagen blir det väldigt varmt i stora delar av södra Sverige. Varmast ser ut att bli längs Smålandskusten där det kan bli upp mot 30 grader lokalt. SMHI varnar samtidigt för stor risk för skogsbrand i Götaland samt östra Svealand.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Varmt och soligt med inslag av höga slöjmoln. Temperaturen väntas kunna nå upp mot 28 grader, lite lägre längs västkusten. Vindarna är måttliga från syd eller sydväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Klara Klingenström, sommarminne. Men man är så lite tramsig, eller är du så blödig också? Den här första veckan då man sitter och bläddrar förstrött i liksom bland bilderna från somras, från semestern, och så tittar man där så, oj jäklar, vilka härliga, vilka fantastiska ekorrkinder jag fick. Alla de här bilderna man tar där man själv befinner sig lite i framkant, ner till vänster, och så försöker man få med alla de andra bakom att man fortsätter ta såna här groupies med sitt eget ansikt. Man skulle ha drönare, det är det man skulle ha haft, vet du. Det var det jag skulle ha haft på medeltidsveckan. Den bilden där är också precis 5 minuter innan jag tog bilden hade frågat om de hade Pepsi Max. Nej, det fanns inte på medeltiden, sa de då. Och så fick jag mjöd istället till min 13-åring utan alkohol då. Så det är ändå så. Man lär sig hela livet, förhoppningsvis så är det. Då är jag med dig en timme till lite grann. Här är W på 3B.

Michael Bolton, A Time for Letting Go på 3B. Ja, men du som känner igen dig i det här. Favorit t-shirten. Ja, den som man kan inte släppa den. Den är för jäkla skön. Den har blivit som en del av en själv och samtidigt en egen individ. Alltså man började en gång sin dans med den här t-shirten. Den släppte jag alltså i somras nu. Jag gick igenom min garderob och kände sig, vad är det frågan om egentligen? Men den här t-shirten har hängt med mig länge, alldeles för länge inser jag naturligtvis. En V-ringad t-shirt, och det var lite svårt att få tag på V-ringade t-shirts. Vad hände med det? Varför blev det svårt plötsligt? Eller letar jag bara dåligt? Förmodligen kan det vara det. Nej, men alltså så här, du vet, från att vara en sån här skön t-shirt som är lite snygg under skjorta till att bara vara t-shirt och jeans, och sen så snygg t-shirt, snygg tack. Sen blev den liksom pyjamas t-shirt. Sen blev den en sån här t-shirt som bara var när man kollade på TV på kvällen, man bara låg och myste. Sen så var det någon som sa så här, oj vadå? Oj, vilket hål, alltså det är jättestora hål under liksom, det är ju knappt så den hänger ihop längre. Så då kände jag, då sa jag till min t-shirt så här, nu får du släppa taget om jag ska få ett riktigt liv. Så jag skickade iväg den i hus och soporna. Det får man väl nu? Det fick man ju inte ett tag, men det får man väl nu? Det får man. Du, Gary Moore och Bee Gees om en stund. Jättegod förmiddag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
5: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
5: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
6: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
5: BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Korsés bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsés. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsés i Nossebro.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
13: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
18: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
19: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
18: Du vet att jag fortfarande är smidig.
19: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
18: Att tur att vi på Klommadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
19: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
18: Du får gå hem nu Simon.
19: Klommadäck och följ.
18: I Vara.
8: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart.
1: Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
20: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Det stämmer.
20: Strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
24: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
25: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

VG's ska då så här på Treby denna fredag. Och idag är det ingen speciellt tema. Då men jag ser att imorgon är det internationella geocaching-dagen. Jag kan dra i somras nu så satt vi och åkte till ett köpcentrum på Orust. Ett köpcentrum i sånt där ställe när man köper grejer lite grann som Ullared lite grann. Det heter Gubben i röra. Där satt vi, eller jag satt där ute och drack kaffe, läste bok med min hund. Jag sitter där och liksom under ett sånt där tak och det är så här sommardag, det är varmt så in i eller ja, och övriga familjen in och handlar och jag sitter där ute i godan ro, läser min bok. Då ser jag plötsligt i liksom periferin lite grann, man blir medveten om att det är en annan människa som rör sig lite märkligt också, går, stannar, går förbi, går runt på ett konstigt sätt. Jag tänker, ska han pinka eller vad häller han på med? Så kollar jag lite, så kommer han fram till mig och så hälsar han på min hund och så blir jag så här, vad är detta? Förlåt, säger han, kliver upp på en stol. Jag ska hämta en geocache, alltså en, aha, det är så. En skön skåning som tog sin geocache och låg i en sån här liten, det var en big pack burk tror jag att det var, uppe på en tak, alltså på takstolar som var invändigt i det här lilla taket som jag satt under. Där så gjorde han en liten anteckning och en liten bok, la i någonting tror jag, någonting. Så började vi snacka om detta, varpå jag omedelbart installerade den geocaching-appen och blev så här lite sugen och tänkte så här, fan, det är kanske en grej man skulle göra. Så det visade sig att direkt i anslutning till parkeringen som var en bit 300-400 meter bort, där fanns en. Och jag, direkt när vi hade skilts åt jag och han, så till min sambo innan vi hämtade bilen, så kan vi inte gå bak bort, då kan jag bara ta min första geocache. Jag visste, så hon hängde med. Och så gick vi bort och så såg jag att det var brännäsle där, så jag skete det. Ja, orkar det liksom lite grann, men den är installerad i alla fall. Jag har inte tagit en enda än, men det kanske är en grej. Imorgon är det geocachingens dag. Det var lite så.

Azizam, Ed Sheeran. Ja, du, jag vet inte, för mig är det här första veckan efter semestern. Sen är det så här, nu är det första fredagen och den fredagskänslan, pirret. Nu ska jag ju ner till Way Out och gå på festival idag. Men ändå, oavsett det, det här första helgen som är, alltså en riktig helg. Man liksom är ledig, lite gött. Man har det, det är något speciellt. Och du, det är också första svängen som Marcus pillar omkring i skivarkivet. Det gör han i önsketimmar direkt efter mig här nu. Vi är två timmar framåt, så det är lite skönt. Du bestämmer ju vad det är han ska spela för någonting egentligen. Så ta och antingen ringer honom på hemnumret. Det är 0512 659 009. Men ring inte nu. Du kan också skicka ett sms. Skriv 3B, mellanslag och sen din önskan. Eller ännu hellre, gå in på våra sociala medier. Önska vad fasen du vill. I din musik. Idag alltså, önsketimmar. Första för säsongen efter två.

God bless a girl in love efter Hallie Nilsson. Här är Jill Jonsson. Jag är färdig för idag, lite otålig. Nu piper jag iväg. Marcus kommer med önsketimmar. Du bestämmer precis vad han ska spela för någonting. Jag ska till Way Out i Slottsskogen och mata sälarna. Vi är tillbaka på måndag igen. Nu kommer lite recensioner. Ikväll ska jag kolla på The Cure. Alltså jag kommer ju gå sönder. Jag kommer så gråta så kajalen rinner längs kinderna på mig. Du, ha en vacker helg. Vi hörs på måndag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit,
12: det var som bara funkar. Svenska elektråd i Skövde. Allt inom svets.
13: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
14: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöj Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
15: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
16: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
17: Din gröna lösning.
18: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
0: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
17: lurad. Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
21: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
22: Och nu, tillbaka till musiken. Två, och här är senaste nytt.
23: Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade idag på en pressträff att de har beslutat att inrätta en slöserikommission. Kommissionen ska arbeta för att hitta besparingar och effektiviseringar inom statliga verksamheter. Regeringen menar att man vill undvika ökade skatter eller besparingar samtidigt som bland annat försvaret och rättsväsendet har ökade utgifter. Efter snart 3 år av strejk avbryter IF Metall alla stridsåtgärder mot Teslas svenska bolag efter att bolaget köpt ut samtliga strejkare. Stridsåtgärderna upphör onsdag den 19 augusti. 2 advokatbyråer har identifierat brister i Sundsvall och Timrås avtal gällande Googles planerade köp av Torsboda industripark där ett datacenter ska byggas. Kritiken rör osynliga krav, återköpsvillkor och reglering av spillvärme, vilket kan medföra betydande juridiska och ekonomiska risker för kommunerna. Sverige stöttar Colombia med 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter den kraftiga jordbävningen som dödat hundratals och skadat tusentals människor. Pengarna ska bland annat gå till akuta humanitära behov och de mest utsatta grupperna. Och under fredagen och lördagen blir det väldigt varmt i stora delar av södra Sverige. Varmast ser ut att bli längs Smålandskusten där det kan bli upp mot 30 grader lokalt. SMHI varnar samtidigt för stor risk för skogsbrand i Götaland samt östra Svealand.
24: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
23: Varmt och soligt med inslag av höga slöjmoln. Temperaturen väntas kunna nå upp mot 28 grader, lite lägre längs västkusten. Vindarna är måttliga från syd eller sydväst.
25: Du önskar, vi spelar.
26: Önsketimmar i Treby.
25: Fredagar mellan 14 och 16.

DNC med låten som heter Cake by the Ocean. Och välkommen till en solig eftermiddag. Och tack till Tommy Svensson som har stämplat ut för den här veckan och tar sig ut på diverse festivaler och liknande. Marcus Larsson heter jag som har tagit plats här i studion för att dra igång höstens smaka på det, höstens första önsketimmar. Ska vi justera lite mickar och grejer här också i studion. Så, önskemusiken, det innebär att det är du som lyssnar på radion eller du som hör av dig till radion. Du kanske inte vill höra din önskelåt, så vi spelar den för någon annan. Du gör det genom att mejla till studion@radiotreby.se eller så gör du som så att du skickar ett sms till 72550. Börja med att skriva Treby, gör ett mellanslag och skickar det till 72550. Börja med att skriva Treby som sagt där. Så kan du skriva också via våra sociala kanaler. Där finns det massa möjligheter till att göra det. Hörrni, vi tar väl och fortsätter och startar upp önskemusiken här på Treby. Och det gör vi genom att plocka fram veckans första önskelåt. Det är Katarina Gustafsson som har turen den här gången. Och Nickelback såklart, skriver hon. Varit utan dem i radion under hela sommaren. Så High Time med Nickelback. Och absolut, det är det vi öppnar önsketimmarna med den här hösten.

0: Den heter High Time och framförs av Nickelback, och det var Katarina Gustafsson som fick önska första låten ute i våra önsketimmar. Hörrni, det är bara att höra av er till önsketimmar om ni känner för det genom att ringa, och då är numret 0512 659 009. 0512 659 009, det är numret hit om du känner för att du vill ringa till radion. Hörrni, vi tar och fortsätter med mer önskemusik, och den här gången så är det också en önskan via våra sociala kanaler, där faktiskt Anders BG Jansson ligger bakom en önskan. Där är mycket bra, skriver han. Önskar Homegrown med Zac Brown Band, då det är alldeles för lite country i radion.
1: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Tur att vi kan spela på lite önskemusik och i form av det ni vill höra. Mer country var det Anders B.G. Jonsson ville höra, och det blev det mer country, absolut. Mer dansband, det är en önskan från Ann-Grett Gustafsson som skriver att hon vill höra Eva Eastwood tillsammans med Lars Christers sångare i en duo. Det är ljuv musik, och det borde vara den här låten som heter Hjärtat bankar.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
5: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
4: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
5: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
4: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
5: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
6: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
7: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
8: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
7: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
8: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
7: Välkommen till Elon i Vara.
9: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
10: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
9: Du vet att jag fortfarande är smidig.
10: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
9: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
10: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
9: Du får gå hem nu Simon.
10: Klomadäck och följ.
9: I Vara.
11: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
12: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
11: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
13: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
14: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
15: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
16: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
17: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
21: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
22: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
23: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
24: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
25: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
26: Och nu, tillbaka till Neby.
27: Fredagar mellan 14 och 16.
28: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: Ja men visst, The Rolling Stones har du i Treby och vi fortsätter med önsketimmarna ända fram till klockan 4 fredag eftermiddag och den 14 augusti då solen dränker många delar utav vårt sändningsområde. Hörrni, vad har vi mer som väntar i musikmixen? Jo, det finns faktiskt en hel del där. Och Marie Karlsson, inte Maria, Marie Karlsson skriver att hon vill höra Bluebirds med deras låt Big Boss Dan. Och det bjuder vi på i önskemusiken.
1: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Ja, men lite rockabillymusik är aldrig fel en sån här eftermiddag. Och det är som så att ikväll så spelar Ronny och Ragge upp till dans. Eller i alla fall upp till de spelar upp i alla fall i Töreboda. Och det har kommit in en hel del önskelåtar där. Det är Lena Gustafsson som tycker att det skulle vara bra att spela någon passande låt med Ronny och Ragge. För de kommer till Töreboda. Det är även så att jag hittar en annan önskan här från Grundbitt Andersson. Hon har ett par dagar kvar på semestern, så blir Ronny och Ragge i Töreboda ikväll. Så varför inte lyssna på söta, rara Anna, skriver Bittan. Och så har vi en Anna som heter Anna Henningsson som också har uppmärksammat att de kommer till byn ikväll här. Så vi ska väl göra som de begär här, våra önskare. Era lyssnare alltså, våra lyssnare. Här är söta, rara Anna med Ronny och Ragge.

0: Jag var på dem förra året i Trollhättan. Kan säga att det var en tillbakablick på 90-tal när de var som största, så nämligen Ronny och Ragge. Det här är Önskemusiken, Radio 3 är det som bjuder på detta, och vi fortsätter att blanda och ge med era önskningar. Vill du ringa till programmet så är det 0512 659009. Kommer du inte fram, lämna gärna ett meddelande i telefonsvaren så plockar vi in samtalen så fort som möjligt därefter då. Anita Fransson, hon tycker att bandet Renault är bra såklart och tycker att låten Strong on my own, den ska vi spela.
1: Vill du önska en låt?
2: Maila, smsa, ring och gilla oss på Facebook.

80-talsfeeling i låten där som kommer ifrån, inte Renault, men det ska väl uttalas, om jag nu är helt rätt i bokstäverna, Renaults. Annars blir det ett bilmärke. Och det var det inte. Det var musikgruppen som Anita Fransson önskade musik ifrån där. Vi tar en låt till i den här timmen, tänker jag, med önskande från er lyssnande. Era lyssnare, och vi ska ta en önskan om att spela nämligen Nazareth, och den här önskan, den har inkommit ifrån, jag vet inte om personen har valt att ta efternamnet efter Treby eller om vi har tagit namnet efter Treby. Det är Charles Henrich Trebisch som vill höra Nazareth, så vi tar och lyssnar till Love Hurts.

Nasaret hör vi med låten Love Hurts i önskemusiken i Treby. Och vi tar väl oss en låt till innan vi tar en nyhetsuppdatering och en koll på väder och sådär. Det är dags för lite Los Lobos och önskande. Där är Anders Tigerberg, finns i Brålanda. Vill att vi ska höra One Time, One Night.

0: Reklam.
1: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
5: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
6: Ja, visst.
7: Känner du doften, Rickard?
8: Mm, det där är sommar på riktigt.
7: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
8: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
7: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
8: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
7: Välkommen in till Elon i Vara.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
16: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Stafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Stafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
19: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
21: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
0: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
6: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
22: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Det brinner i flera radhus i Arboga. Totalt är det 10 lägenheter som är drabbade. Räddningstjänsten arbetar för att förhindra spridning av elden till närliggande hus, och medan polis har avspärrat ett större område så uppmanas allmänheten att hålla sig undan. Centerpartiet kräver att SFI inför värdegrundsundervisning om det svenska samhället som ett eget kursmoment. Detta skriver partiet till Omni. Kravet läggs fram efter en mätning som visat att 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. En idrottsledare i Borås har dömts till 3 år och 6 månaders fängelse för flera sexualbrott mot en minderårig flicka. Tingsrätten fällde mannen för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande mot barn samt sexuellt övergrepp mot barn, och han kommer förbi häktad till straffet verkställs. Och en ny studie från Uleborgs universitet i Finland visar att personer som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa. De som konsumerade 5 eller fler koppar kaffe per dag hade en genomsnittlig muskelmassa på 32,5 kilogram jämfört med 30 kilogram hos de som drack mindre eller inget kaffe alls.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi tar en titt på helgvädret, och det ser ut att bli minst lika varmt imorgon lördag med temperaturer upp mot 26 till 28 grader. Längst västkusten har vi dock en frisk vind som håller ner temperaturen till runt 20 grader. Tidvis sol men även en del höga moln. Och sen på söndag drar det in kallare luft, men vi får fortfarande sommarvarmt med 20 till 22 grader. Sol varvat med moln och mera måttliga vindar.
0: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14 till 16.

0: Tove Lo fick inleda tre timmen musikaliskt med låten Jadulous, så det var ju den låt som öppnade timma nummer två utav önsketimmarna. Det var ingen önskelåt, men nu går vi på mer önskelåtar från er lyssnare. Det är bra flöde på önskelåtar en fredag som den här. Och det är första gången efter vi har haft en liten sommarpaus, ett sommarlov, ett sommaruppehåll med önskemusiken. Så att det är bra att ni är på hugget och önskar musik i detta program. Glenn Österberg, välkommen tillbaks. Detsamma till dig då. Skulle vi vilja höra Oh Julie med Shaking Stevens. Och det är ett rivjärn från gång... Nej, det var ett bra tag sedan. Rivjärnet är en helt annan önskelåt där som vi kanske bränner av senare till Pierre.
1: Önska en låt du med. Det här är önsketimmarna i tre...

Det där var ju Shaking Stevens. Oh Julie, du får den här på Treby. Henrik Renström, en önskare som har hört av sig till programmet och önskar One is One, och det ska framföras utav Midnight Soundwear.

Ja, det bjöd vi också på önskemusik i form av Sven och Jörgen som har önskats utav Marianne Rundqvist Nilsson som tyckte att spela någonting med dem. Och det gjorde vi. Vi hörde låten Det är lugnt och tyst. Ja, du kan få en låt önskad i programmet och hör gärna av dig. Kommer du inte fram på telefonen så lämna gärna ett meddelande i telefonsvararen. Vi försöker att spela så mycket låtar som möjligt som landar både här och där. Och det kan vara lite fullt upp och leta låtar under tiden så landar ni då i telefonsvararen. Nu har jag plockat fram en låt som inte var kanske den lättaste låten att hitta, men den är hittad och klar och ligger väntande här. Och då är det frågan, vem är det som har önskat låten? Det är nämligen en dam som jobbar med att göra mat. Hon heter Annette Henningsson Johansson, skriver så här: välkommen tillbaka Marcus, vill höra Can I Take You Home med Frank-expansionen. Och det är en önskan att alla där ute får en trevlig helg också, skriver Annette.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses
3: på sommarfesten i Lidköping.
0: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
5: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs!
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
8: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
7: Ja, vad menar du då, eller?
8: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
7: Jaha.
8: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
7: Svenska Elektrod i Skövde?
8: Ja, de löser det åt dig, vet du.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Elsa, varför springer vi egentligen? För att hinna med all löpande bokföring.
11: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
11: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
11: Lugnt,
10: tryggt
11: och utan mjölksyra.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
16: Stubbfräsning, stubbarochfris.se för en finare trädgård.
17: Dags för ny bil. Just nu så vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
18: Kontakta mig Rickard.
17: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
18: Vi hjälper dig med allt.
17: Från rätt modell
18: till den nya elbilspremien.
17: Välkommen hem till Åkessons bil.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
20: Det här
1: här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
21: Hej, Oskar.
22: Och Anna på Paroi här.
21: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
22: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
21: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
22: Paroi.
21: Din lokala drivkraft.
23: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
24: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
25: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
26: din grusleverantör.
27: Och nu, tillbaka till musiken.
28: Är önsketimmarna i 3B.
29: Önsketimmar med Marcus Larsson.

0: fredag eftermiddag. Klockan passerade 3:30 och vi hörde Def Leppard med Pureson Sugar on Me. Och vi går på den sista uppfartsträckan utav veckans önsketimmar. Det gör vi med att kika vidare i mail och den hög utav önskemail som har inkommit till önsketimmarna här på Radio 3B. Ja, det ska vi göra genom att ta... Jag vet inte. Nej, det här var inte något mejl. Hörrni, vi ska hålla oss till Eva Rapp. Hon önskar nämligen att vi spelar en låt för sin stora kärlek som heter Björn Rapp. Och det är Vita skjortan och så västen med Anders Djup som för övrigt spelar på ett ställe i Lidköping ikväll här om man känner att man vill gå ut och lyssna till Anders live.
1: Önsketimmar i 3B. Fredagar 14-16.

Ja visst, det här är önskemusik och vi går vidare efter vi hörde Anders Djup med vita skjortan och så västen till Tobias Brigby som passar på att önska Linda Varg låten Strangers in Tokyo och vill också passa på att hälsa till sina kollegor i Mölndal. En trevlig helg, håll ut, snart är det måndag igen.

0: Ja, men visst, det här var Stranded in Tokyo med Linda Varg. Det ska bli lite gotländsk musik nu. Thomas i Månstorp skriver via studion att radio3b.se. Hej, äntligen får jag höra önsketimmarna igen. Nu är det full fart med skörden, så jag passar på att önska en låt som heter Fält av guld med Einbusk Singers. Och det är lite roligt faktiskt, för den här låten i original, den heter Fields of Gold. Och det är det som växer ute på åkrarna just nu som man skördar, nämligen guldet.
1: Önska musik. Maila studion@radio3by.se.

Ja, så låter den när Einbusk tog sig an låten som i original heter Fields of Gold. Här var det Fält av guld. Ganska logisk koppling ändå där. Hörrni, vi är faktiskt framme vid veckans sista önskelåt här. Och det var en hel del låtar som kom in här idag. Så att vi kör väl på ett tag till. Inte idag, men nästa fredag igen då med önskemusik. Nu ska vi avrunda. Det är Karina som faktiskt har mejlat in tidigare i veckan här. Idag den 14/8, det är ju just idag, har vi varit gifta i 50 år. Stor applåd för det. Men alla tidigare år, mitt i skörden, så får vi fira grullbröllopet senare i höst. Vi vill att ni spelar Kärleken förde oss samman med Ulf Lundell för oss. Och det förgyller att lyssna på Radio Treby alla dagar. Det är Karina och Janne som avrundar veckans önsketimmar med Ulf Lundell och Kärleken förde oss samman. Någonting som för er samman kanske efter klockan 4. Det är Fredrik Sandgren, han dyker upp i studion då. Ha nu en riktigt trevlig helg. Vi hörs igen måndag morgon.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Dags för en ny bil.
7: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
9: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
10: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
11: Kap, svets, slip och bult.
12: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskand, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
15: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
16: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
17: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
18: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
19: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
20: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
21: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
20: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
21: I Skaraborg och Bohuslän.
20: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
1: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
25: lurad. Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
26: Och nu, tillbaka till musiken. Kula.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Det brinner i flera radhus i Arboga. Totalt är det 10 lägenheter som är drabbade. Räddningstjänsten arbetar för att förhindra spridning av elden till närliggande hus, och medan polis har avspärrat ett större område så uppmanas allmänheten att hålla sig undan. Centerpartiet kräver att SFI inför värdegrundsundervisning om det svenska samhället som ett eget kursmoment. Detta skriver partiet till Omni. Kravet läggs fram efter en mätning som visat att 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. En idrottsledare i Borås har dömts till 3 år och 6 månaders fängelse för flera sexualbrott mot en minderårig flicka. Tingsrätten fällde mannen för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande mot barn samt sexuellt övergrepp mot barn, och han kommer förbli häktad tills straffet verkställs. Och en ny studie från Uleborgs universitet i Finland visar att personer som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa. De som konsumerade 5 eller fler koppar kaffe per dag hade en genomsnittlig muskelmassa på 32,5 kilogram jämfört med 30 kilogram hos de som drack mindre eller inget kaffe alls.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Värmen ser ut att hålla i sig under helgen. Det blir inte riktigt lika varmt. Redan imorgon något svalare, mellan 20 till 25 grader. Tidvis sol, men även en del höga moln. Längs västkusten så har vi en frisk vind. Och sen på söndagen så blir det ytterligare lite svalare, men det är fortfarande sommarvarmt med 20 till 22 grader. Sol varvat med moln och då lite mera måttliga vindar.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
5: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
4: Ja, vad menar du då eller?
5: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
4: Jaha.
5: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
4: Svenska Elektrod i Skövde?
5: Ja, de löser det åt dig vet du.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
8: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
11: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
10: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
11: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
10: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
11: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
14: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
15: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
16: Din gröna lösning.
17: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
18: Det är vi som är Felix
17: och Pontus
18: på BAS Elektriska.
17: Vi hjälper med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
18: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
19: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
20: Kia, movement that inspires.
21: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
22: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
23: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
22: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
23: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
22: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
24: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
25: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
24: Genom Cowboyland i Wyoming.
25: Och Yellowstones nationalpark.
24: Upplev Montanas vidder.
25: Och vildhästar i North Dakota.
24: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
25: Saxentours.com.
26: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
0: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708-99-88-53.
2: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
3: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
8: Conceal Studio, din digitala

0: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
1: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
0: Och priserna då?
1: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
0: Välkommen hem till familjen Åkesson.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Det här är Louise.
3: Och Erika på Skara Motor.
2: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
3: Hela sommaren.
2: Ha det nu riktigt gött.
3: Njut av sol och bad.
2: Välkommen till Skara Motor.
3: Din BDS-butik i Skara.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
6: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
7: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
8: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
9: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
8: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
9: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Det brinner i flera radhus i Arboga. Totalt är det 10 lägenheter som är drabbade. Räddningstjänsten arbetar för att förhindra spridning av elden till närliggande hus, och medan polis har avspärrat ett större område så uppmanas allmänheten att hålla sig undan. Centerpartiet kräver att SFI inför värdegrundsundervisning om det svenska samhället som ett eget kursmoment. Detta skriver partiet till Omni. Kravet läggs fram efter en mätning som visat att 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. En idrottsledare i Borås har dömts till 3 år och 6 månaders fängelse för flera sexualbrott mot en minderårig flicka. Tingsrätten fällde mannen för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande mot barn samt sexuellt övergrepp mot barn, och han kommer förbli häktad tills straffet verkställs. Och en ny studie från Uleborgs universitet i Finland visar att personer som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa. De som konsumerade 5 eller fler koppar kaffe per dag hade en genomsnittlig muskelmassa på 32,5 kilogram jämfört med 30 kilogram hos de som drack mindre eller inget kaffe alls.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Värmen ser ut att hålla i sig under helgen. Det blir inte riktigt lika varmt. Redan imorgon något svalare, mellan 20 till 25 grader. Tidvis sol men även en del höga moln. Längs västkusten så har vi en frisk vind. Och sen på söndagen så blir det ytterligare lite svalare, men det är fortfarande sommarvarmt med 20 till 22 grader. Sol varvat med moln och då lite mera måttliga vindar.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
8: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
9: Det är vi som är Felix
8: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
8: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
9: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
8: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
11: Stubbfräsning, stubbarochfris.se för en finare trädgård.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
15: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
23: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
17: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
0: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
17: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
0: Vedums gräs, din gröna lösning.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
2: Jiha!
3: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
4: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
11: Konsilstudio.
12: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
13: Letar du efter ny bil i Mariestad?
14: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
17: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
21: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
22: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
21: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
23: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
25: din grusleverantör.
26: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
27: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
28: Då var det Bornfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk, så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er!
0: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
1: Hagaborg Service i Vara. Matjord för hämtning eller leverans.
2: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
3: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
4: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
3: Du vet att jag fortfarande är smidig.
4: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
3: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
4: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
3: Du får gå hem nu Simon.
4: Klomadäck och följ.
3: I Vara.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
10: Färdig gräsmatta på rulle.
11: Välkommen till Vedums gräs.
12: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
13: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
14: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
15: Tjuflöjt, där var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Fråga jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
17: Efterlysning.
18: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
17: Vi har dem.
18: Vallavi.
17: Lite bättre.
18: Lite personligare.
17: Välkommen till Vallavi.
18: Arbets- och skyddskläder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
20: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
21: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Gamla element värmer, men det slukar el.
23: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
22: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
23: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
27: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
28: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
0: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna!
3: Jiha!
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsip.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
10: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
9: Rösta på Moderaterna.
11: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Din lokala Excel byggbutik
14: i Nossebro,
13: Lidköping, Vårgårda
14: och Herrljunga.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
5: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
6: Jag har blivit lurad.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Vi lyssnar nu till våra närvaro. Det är en sändning från Edsvära mötesserien i ladan här. Och det kommer att sändas en och en halv timme. Sen kommer vi sända imorgon klockan 16 och imorgon klockan 19 igen. Plus söndag klockan 10:30. Vi lyssnar lite mer innan gudstjänsten börjar här.

0: den är det för mor.
1: Ja, vad vackert att se en sån fin skara människor här. Härliga människor i olika färger. Och vi har ju ett skönt väder, så de många av dem har stannat utanför ladan. Hur många är här inne? Roligt att så många har kommit. Ja, vad passar inte bättre än att en före detta gammal bonde hälsar välkommen till ett ladmöte.
0: Just
1: det. Visserligen är inte detta en sån lada som bönderna har, men det är ett förvaringsrum det här också. Och ni är varmt välkomna. Och särskilt välkommen till Stig och Annika Jerenius från Helsingborg. Och ni var ju här förra året också. Och vi är så tacksamma och glada att ni kom i år igen. Och så hälsar jag också Birgitta och Greg Blomman välkomna.
2: Tack.
1: Som ska spela och sjunga för oss också. Ja, det är fint att samlas tillsammans så här. Och vi ska börja med att sjunga en sång tillsammans. Nummer 26 i det här blå häftet. Gud är här för att välsigna oss med andens kraft och liv. Och det är det vi väntar på.

jag vill läsa ett bibelord. Jag ska läsa ifrån Johannes 21. Och det handlar om Jesus när han var vid Tiberias sjö. Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Där var vid Tiberias sjö och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallas tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: jag går ut och fiskar. Och de andra sa: vi följer med dig. Och de gick ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: mina barn, har ni inget att äta? Och de svarade: nej. Och han sa: kasta ut nätet på höger sida om båten, så ska ni få. Och de kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra upp det för all fisken. Lärjungen som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. Och när Simon Petrus hörde att det var Herren, drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. Och de andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. De var inte långt från land, omkring 100 meter. Och när de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. Och Jesus sa till dem: bär hit av fisken som ni fick nyss. Och Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick näten inte sönder. Jesus sa till dem: kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Och Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda. Ja, jag tänkte på lärjungarna här efter Jesu död. Och de var rädda, de gick och låste in sig. Men sen Jesus uppstod och så kom han till dem när de var där inne i de lyckta dörrar. Och sen förstår jag nästan att det ser ut som de hade gett upp. Jag går ut och fiskar, sa Petrus. Han var ju fiskare från början, och de andra också en del. Och de fick inget när de var ute. Men så stod ju Jesus där på stranden och befallde dem att kasta ut näten en gång till. Och då fick de så mycket fisk så att näten nästan gick sönder. Och Jesus frågar dem: har ni inget att äta? Jesus, han bryr sig om oss. Han frågar oss idag hur vi har det. Och han har alltid att ge för till alla behov som finns. Det är det som är så fantastiskt. Han har en stor lada. Och där finns allt. Och det är oändliga resurser. Och det är ju fantastiskt att vi får ta del av det. Vi kanske känner oss lite ibland som lärjungarna, att det är nästan kört. Och det, så får vi inte känna, för vi har Jesus med oss och han är Herrars Herre. Och han har all kraft. Vi behöver inte någon kraft i oss själva, utan vi ska vara svaga. Och då får Guds kraft genom oss verka, och då kan det bli bra resultat. Och vi ser fram emot den här helgen att Jesus ska få möta oss på nytt, och att vi får bli fyllda av helig ande och att vi kan vara de redskaperna som han har tänkt sig att vi ska vara. Jag vill be också en bön. Tack Jesus för att du är här hos oss just nu. För du har sagt att det är två eller tre församlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland.
Herre, då kan allt hända. Och tack för att du frågar oss hur vi har det och vad vi behöver. Och vi får bara lägga fram det som tynger på vårt hjärta. Vi får också tacka dig för allt gott, Herre, som du ger. Vi tackar dig för att vi får ha det så bra i vårt land. Tack för solen som skiner och värmen. Tack för det som skördas ut på fälten. Och tack, Herre, för att du också vill sända en skördeskara som får skörda in den andliga säden som finns, som också är mogen. Tack, Herre, för att du vill välsigna oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. Ja, jag glömde att hälsa välkommen till lyssnarna i närradion. Det här går över närradion också. Och ni är också varmt välkomna att lyssna. Nu ska vi sjunga en sång till. Det är nummer 24 i det här häftet. Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. Och under tiden så ska vi ta upp en kollekt. Och den här kollekten kommer att gå till Hospice Gabriel i Lidköping. Det är ju ett hem för de som lever i livets slutskede. Och de gör ett fantastiskt jobb där och det finns behov för att stödja detta så att inte det försvinner. Så vi rekommenderar det på det varmaste. Och det finns swish på väggarna som ni ser lappar där. Och för de som lyssnar på närradion så har jag ett swishnummer som jag ska läsa upp. Och det är 123-148-0953. Och då kan man märka det kollekt. 123-148-0953. Då sjunger vi den sången.

0: väntar på att kollektörerna ska komma. Men de är här nu. Ja, Jesus, vi tackar dig för det här kollekten som är insamlad. Och vi ber om din välsignelse nu över det arbetet som man gör på Hospice Gabriel. Vi ber att du ska välsigna dem som bor där, Herre, som är i livets slutskede. Tack, Herre, för att du ska möta dem och du ska visa dem din väg. Och vi ber också för personalen som arbetar där. Tack för att du välsignar dem. Och tack för denna plats som finns tillgänglig för en del. Tack, Herre, att du hör bön. I Jesu namn. Amen. Ja, nu ska vi låta Stig och Annika komma fram. Ni kommer att sjunga och ni kommer och Stig kommer att predika. Jag skulle vilja be en liten välsignelsebön över
1: er. Gärna.
0: Herre, vi prisar dig för våra vänner här, som har ställt sina liv till ditt förfogande. Tack för att din helige ande så får vara över dem den här stunden där de ska dela ditt. Och i sång och allt. Tack, Jesus, för att du ska leda dem. I Jesu namn. Amen.
1: Amen. Amen. Oj, vad mycket folk det var utomhus, håller jag på att säga. Hej! Och välkomna också ni som sitter inomhus. Så trevligt, så trevligt. Alltså när jag ser på er, då bara finns det en sång. Och den är lika vacker när jag ser på er som förra året. Det finns så många sköna människor. Och en del kommer aldrig fram. Det är precis som Ingemar Olsson sjunger. Det är som böcker i ett bibliotek. Har ni hört den? Ja, vad bra. Då tänkte jag så här. Att jag kommer att i refrängen säga att en del är korta. Och vad svarar ni då? Andra är långa. En del är hemma och då svarar ni, andra är borta, ja. Och en del är tunna och då svarar ni. Men nu kommer den viktigaste strofen. Men alla har vi något att ge. Det är själva poängen i hela sången. Sen blir det engelska. Hur många var det som aldrig läste engelska i skolan? Får se. Ja, det är några stycken. Då ska jag ha en speciell lektion för er. Är ni med? Yeah, yeah, yeah. Please say after me. Ja, ja, ja. Not at

människor som liksom alltid kommer snett. Precis som böcker i ett bibliotek, de kommer inte till sin rätt. Men det som öppnar sig där inuti är värt sin vikt i guld.

0: som sticker fram. Av alla andra sidor ser man ingenting, och det är både synd och skam, eller hur va? En del är långa,
1: andra är korta.
0: Aha, en del är hemma
1: och andra är borta.
0: Oh, en del är tunna
1: och andra.

Vilka fantastiska musiker, eller hur? Vi har övat ungefär en kvart. Och de tar det på direkten. Hörrni, såg ni? Nej, men det... Jag gör så här, va? Nu låter det inte, dundrar det inte om mig. Nej. Såg ni Carola här i veckan på Allsång på Skansen? Hur många gjorde det? Ja, det var väldigt många. Visst var det fantastiskt. Inte minst sista sången. Då fick jag nästan, ja, jag har varit lite blankögd när hon sjöng om Guds godhet. Nu kan inte jag sjunga lika bra som Carola. Är det någon annan så får ni gärna komma fram och leda. Och jag kan inte heller liksom som ungdomarna lite flytande, utan det blir country på samma sång. Men texten är helt underbar, som handlar om Guds godhet. Då ska vi se. Vad är det nu för dur? Ja. Då ska vi se.

Tänk att få sjunga sant. Jag älskar den här texten. Och känner att så har mitt liv varit. Jag är över 80 nu. Men jag har upplevt Guds godhet genom alla år. Inte så att allt har gått på räls. Men jag har upplevt Guds godhet både i upp- och nedgång. Och kanske du också. Och då kanske vi har behov av att sjunga så stor är vår Gud. Ser ni? Nej, ni har inte sett texterna en gång. Oj! Då får vi ta om sången. Tryck på nästa knapp får vi se vad det blir. Ja, men där var ju texten. Vi tar åtminstone den första versen en gång till.

Ja, men nu var det helt annan sång. Underbart, underbart, tack. Ja, nästa sång hade jag skrivit upp. Du kan ta några bitar till, ja. Där. Men den försvann någonstans. Men det var du, Nils, som önskade att vi skulle ändå sjunga Så stor är vår Gud. Kan ni den av hjärtat? Eller behöver ni text? I alla fall på kören, va?

hans namn står överallt. Hans namn står överallt. Värdigt allt vårt lov. Vi sjunger ut. Vi sjunger ut vårt lov. Hans god. Så stor är vår Gud.

0: Visst sjunger de bra?
1: Ja, absolut.
0: Ja. Tack ska ni ha. Jag tänkte nämligen tala om Guds storhet. Tack. Eller ni kan sitta kvar. Om ni ser glada ut. Ser jag tråkig ut och tittar ni på dem? Eller hur? Tack förresten för förtroendet att jag fick komma hit. Och om jag nu ser extra glad ut ikväll så är det dels för att möta er igen. Men också för att jag vet att jag har fått en hälsning till varenda en av oss här ikväll. Och den har jag fått från Apostlagärningarnas 17 kapitel. Och jag läser där så här i vers 27. Gud är ju inte långt borta från någon enda av oss. Det är den hälsning jag fått. Gud är ju inte långt borta från någon enda av oss. Så stor är vår Gud. Du kan kalla dig ateist, men Gud är nära dig och vill dig väl. Eller sökare, eller agnostiker, eller kanske som min svåger kallar sig, en andlig upptäcktsresande. Men Gud vill vara nära oss alla. Han har till och med gett oss speciella mötesplatser. Där vi nästan så att säga kan röra vid hans allmaktshand. Och en av de mötesplatserna, det är skapelsen. Gud är nära i skapelsen. Eller vad tycker ni? De här vackra blommorna, de stod hos Nisse och Marita, Nils och Marita, när vi kom. Vi bor så förnämligt där. Och så var det denna vackra blombukett. Det är väl ringblommor? Ringblommor. Som är så vackra. Och de doftar ganska behagligt också, ska jag tala om. Alltså jag känner ungefär som Carl von Linné. Han var ju på Öland och botaniserade. Och när han gick bland blommor, eller ja, nästan gick på knä bland blommorna, så säger han att jag såg Gud på ryggen och jag rös. Ja, jag tycker det är fascinerande. För mig är faktiskt bara skönheten i naturen ett tillräckligt Guds bevis. Jag anar en fantastisk konstnär bakom detta konstverk. Hur gör du? Många nickar. Och det här stämmer mig till andakt. Varsågod. Från Nils och Marita. Och jag känner som psalmisten säger. Ja, förresten, vi kan ta, innan vi gör det, bra. Du hjälper mig att hålla tråden. Alltså det här ordet Gud är ju inte långt borta från någon av oss. Det är en mening i det tal som Paulus höll för lärda människor i på Aten, i Areopagen där. Och nu läser jag en del av hans predikan. Då skriver han så här, eller säger så här. Gud som har skapat världen och allt den rymmer. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är byggd av människohand och inte heller låter han sig betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv, anda och allt. Och det har han gjort för att de ska kunna söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Och som sagt, vi ser det i skapelsen bland annat. Och jag för min personliga del, när jag ser allt det vackra, då känner jag som Paulus, eller som psalmisten säger: otaliga är dina verk, o Herre. Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Här har vi några knattar som trivs. Och otaliga är Herrens verk. Och nästa bibelvers: jag tackar dig för denna mäktiga under. Jorden är full av vad du har skapat. Med vishet har du, ja, inte bara skönhet utan vishet. Vet ni att det växer en väldigt sällsynt blomma på Remmene skjutfält? Vet ni var det ligger förresten? Ja, ni är ju härifrån. Mellan Vårgårda och Herrljunga, ja. Där växer det en mycket sällsynt blomma. Faktum är att den har blivit mindre representerad från plats till plats. Och nu är bland läget att man nästan tror att den kan bli utrotningshotad. Den syns inte så bra här, men har ni varit där så ska ni verkligen... Nu blommar han! Fältgentianan. Eller klockgentianan heter den. Den är lik en blåklocka, men lite högre. Och den har ett märkligt samspel mellan den här fjärilen som kallas alkonblåvingen. Och en liten myra, en röd myra. Det är nämligen så här att alkonblåvingen lägger sina ägg, och har gjort det nu för någon vecka sedan, i klockgentianan. För att där finns det när ägget kommer till larv, så finns den första födan. Det är den enda föda som alkonblåvingen klarar när den är nyfödd. Så blir den här blomman utrotad, då blir alkonblåvingen också utrotad. Men den får än så länge på Remmene skjutfält möjlighet att äta utav klockgentianan. Och när den har ätit klart sina första måltider efter tre veckor, så kryper den ner. Och sen hoppas den att träffa en rödmyra. För när han träffar den, så jag vet inte vem som vet vad, men det är i alla fall det som händer, att då sprutar han ut lite godis som den där rödmyran gillar. Så att han blir jätteglad och tänker, det här måste jag ta hem till stacken. Så han bär hem den här lilla larven till stacken. Och där får han bli matad med myrornas egna ägg. Och lever som en goddagspilt över hela vintern. Ända till sommaren, juni, juli. Då den förpuppar sig för att sedan bli en fjäril. Alkonblåvingen som fladdrar iväg för att hitta en fältgentiana. Vem har skapat detta fantastiska samspel? Jag blir då otroligt fascinerad. Håller ni inte med? Och när vi ändå är inne i blombranschen, då kan vi väl göra en samma upptäckt som Teofil Engström gjorde. Vet ni vad Teofil Engström, han talar om en blomma som växte där hemma vid. Vet ni vilken plats det är? Va? På höra. Dalarna, det är helt rätt. Närmare bestämt. Högre. Nej, ni kan inte svara. Men det kan vi. För vi växte upp i Ludvika. Nästan grannar med varandra. Ja, grannar. Ja. Och en halv mil utanför Ludvika så är Blötberget. Och där växte Teofil Engström upp. Och i Betania kapellet där så var det en grusväg. Och jag själv var söndagsskollärare när jag var ung där. Och i diket där, det stod det en himmelsblå förgätmigej. Och då diktade han, fast utan ord, den bilden ger mig bud. Det finns en Gud, den måste vi sjunga. Och då ska vi se. Yes, här är blomman.

Vad fint ni sjunger. Tycker ni inte? Visst gör de? Ja. Ja. Ja, jag säger lite till. Eller ganska mycket. För jag har några andra såna här platser där vi riktigt kommer Gud nära. Den andra platsen, den första platsen är att se i naturen. Den andra platsen, det är genom sitt ord, Guds ord. Gud är nära i sitt ord. Och jag läser. Den rättfärdighet som tron ger säger, fråga inte i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen, det vill säga att hämta Kristus ner. Eller vem ska stiga ner i avgrunden, det vill säga för att hämta Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära. I din mun och i ditt hjärta. Och det vill säga trons ord. Det som vi förkunnat. Får jag säga, det här är inte vilken bok som helst. Det är inte det. Den har stått i över 2000 år. Den har förbjudits i vissa länder. Men miljoner har hämtat styrka ifrån den här heliga boken. Ta nu bara Ulf Lundell. Alla känner honom. Han skrev så här i en bok, En varg söker sitt flock. En varg söker sin flock, ja. Så skriver han så här. Denna bibel som är så fullkomligt sprängfylld med svar på alla frågor som unga opportunister ältar över en cigg eller bärs genom rödögda nätter. Allt finns där. Årtusenden av visdom tillgänglig för den som orkar ta sig till den källan. Det är inte så dumt sagt, eller hur? Jag skulle gärna vilja att du skulle testa. Det gör jag. Jag får väl berätta det. Jag har alltid i hela mitt liv känt för människor som hade haft det tufft i livet. Och därför har jag varit i något som kallas LP. Och är regelbundet där. Jag var där igår. Och i vilket fall. Då har det varit människor som är på sökning. Och jag har sagt att börja och läs Markus evangeliet. Så får du se vad som händer. På det viset så har intresset växt och jag har fått fler. Vad ska jag läsa nu? Nu har jag läst ut Markus. Jag tar Lukas. Han är också bra. Han är läkare. Han har mycket under fötterna. Ta han. Ja, nu kommer jag. Jag har läst Lukas också. Ja, du får väl ta en fortsättning i apostlagärningen. Vad som händer sen då. Och mer än en. Ja, det är flera. Som efter det sagt. Nu är jag redo. Nu har tron vuxit här. Och så har vi fått bett frälsningsbön. Det har känts så gott. Eller, för att ta Markus evangeliet. Den norska skådespelaren Svein Tindberg. Han satt i Norge, och det här är någonstans i början av 2000-talet, upp en föreställning där han utantill läste hela Markus evangeliet. Och inte läste han. Han förkunnade på något sätt. Det började han att göra och det växte så att de fick ta större lokaler. Och man beräknar att 75 000 människor har lyssnat på hans föreställning. Jag berättar om det därför att du kan gå in på YouTube och ta och googla eller knacka på Markus evangeliet med Svein Tindberg. Det är helt underbart att lyssna. Men han hade inte en tro i början. Men hur gick det, säger reporten. Tror du på Jesus nu? Nu gör jag det, sa han. Det är kraft i det här ordet. Vill du komma Gud nära?
Så här har du en utav mötesplatserna. Bibeln säger så här, och nu får jag läsa från Ordspråksboken. Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig, så att du lyssnar till visheten och öppnar ditt hjärta för insikten, då ska du förstå vad Guds fruktan är och vinna kunskap om Gud. En underbar bok. En livsförvandlande bok. Det tredje. Gud är nära genom bönen. Psalm 145. Och jag bläddrar till den. Då står det så här. Herren är nära alla som ropar. Alla som av hjärtat ropar till honom. Det stod inte att Herren gör allt som vi ropar om. Det stod det inte. Och det skulle väl att göra Gud till en springpojke i oss till herrar, och så är det inte. Men det står, han är nära alla som ropar till honom. Inte ens andliga giganten Paulus upplevde att Gud svarade jämt. Han pratar om en törntagg som han har fått i köttet. Om det var kroppsligt lidande eller om det var ögonsjukdom eller om det var svårigheter han mötte, det vet vi inte. Men någonting som skavde i hans själ. Och så säger han så här: tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig fred. Men han svarade: min nåd är allt vad du behöver. Det största är inte att bli befriad från livets törnen och svårigheter. Och jag tror inte någon av oss har levt ett liv utan att upplevt det. Men det största är att få en gudomlig närvaro och kraft i svårigheterna. Jag vet vad jag pratar om. Jag har upplevt sådana perioder. Men det är klart, visst ger Gud tydliga bönesvar. Och ibland brukar jag ställa frågor som till människor som inte nöter kyrkbänkar. Och så säger så här att du tror att det finns någonting bakom det helt det här vackra som vi ser. Och det är ganska få som säger blankt nej på det. Har du någon gång, säger från fråga nummer två, bett till den där högre makten eller vad du nu uppfattar som Gud? Också där har många sagt, ja, faktiskt, det har hänt. Och då har jag ställt tredje frågan. Har du upplevt att du har fått något form av svar? Och förvånansvärt många, du kan ställa den själv som själv tror till andra av dina vänner som inte tror. Och står ni varann nära, då tror jag det sippra fram att nästan alla har knäppt sina händer i situationer. Jag ska bara ta något exempel här. Om du bläddrar tillbaks ett steg. Det här är ett läckert gäng. Ser ni dem? De är lite dimmiga. Men det här var i förra veckan. Så bjöd vi hem det här härliga gänget. Många med ett brokigt förflutet. Och jag skulle kunna, för att vi gjorde en runda, det var och en fick berätta sin livsberättelse, och det var så oerhört starkt. Nu kan jag inte ta allas livsberättelse, men jag ringde till Robert, han som står där vid dörren, och frågade, får jag återge din berättelse? Jo, mensan, kan det bli någon till hjälp så får du det, sa han. Och då berättade han hur han har gjort karriär. Han fick ärva ett företag av sin pappa. Det gick jättebra. Han hade 3 bilar och mycket av förmögenhet. Men alkoholen och drogerna
kom mer och mer att ruinera honom. Och till slut så är han kan inte leva utan detta. Och han känner att livet, ja, det är så ihåligt så jag orkar inte att leva längre. Så han planerar att ta sin Porsche, det var en av bilarna, och åka till ett brofäste för att volta så att han tar livet av sig. Men han har ju en grabb vars, och han tänkte det är fegt av mig att göra så. Så han fortsatte men var förtvivlad. Och så säger han faktiskt så här. Första gången i mitt liv så kastar jag mig ner på knä. Och jag säger, Gud, om du finns så befria mig från detta helvete. Och så säger han, då upplever jag någonting. Någon som strömmar igenom mig och jag reser mig upp. Jag söker en kyrka och det råkar vara den kyrka där jag finns. Och vi kom i samspråk och han upplever hur denna högre makt som han inte hade någon namn på, hur den får ett namn. Gud och treenigheten, Fadern, Sonen Jesus Kristus och den helige Ande. Och nästa bild. Och då får jag förmånen att få döpa honom i havet. Det här är 8 år sedan. Han har inte tagit ett enda återfall. Därför att den högre makten personifierar sig i Jesus Kristus. Och har burit honom. Och så sa han, du får gärna berätta det. Kan jag bli någon annan till hjälp så får du gärna berätta det. Så ta emot Robbans vittnesbörd. Gud är nära i bönen. Hörrni, kanske vi ska stryka under det med en härlig sång. Du kan också säga allt till Jesus. Jag hoppas ni har lyssnat på de där saliga sångerna eller alla tiders sånger. Alltså den här sången går så till hjärtat så jag kommer att ta den både ikväll och imorgon kväll. För att den måste vi lära oss. Ska vi se. Vilken var det nu? Det var... Är det? Just det.

Jag går snart led för landning, men jag vill ta med en tanke till. Gud är också nära i en varm kristen gemenskap. Bibeln säger nämligen så här, Matteus 18:20. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag inte bara nära, där är jag mitt ibland dem. Det här upplevde jag påtagligt förra året när jag var här på Edsvära veckan. Så när jag fick förfrågan efteråt om jag kunde tänka mig komma i år, så sa jag ja nästan på direkten. För jag trivs när det är en sån här atmosfär av värme, av kärlek, av omtanke och Guds närvaro i ord och sång. Och jag tycker jag känner det ikväll också. Jag inte bara tycker, jag vet. Därför att Jesus säger, det är två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag. Jesus är här. Så jag ska summera. Gud är nära i skapelsen, i ordet, i bönen och en varm kristen gemenskap. Nu är jag så glad, Linnea, att ni har byggt ut bönetältet eller böneplatsen. Och jag skulle bara vilja säga, passa på nu när du är med i en sån här gemenskap att ta och gå till den böneplatsen. Det finns förebedjare som är handplockade därför att de har ett gott hjärta och också vill be tillsammans, samtala med dig. Du kan säga allt till Jesus. Och du kan också inför förebedjarna säga vad du önskar att de ska omsluta i ditt liv. Så att följ bara Linnea när vi nu går in i avslutningen. Ingen kommer ut där. Kommer ingen ut där? Då får vi gå den vägen. Följ då Linnea. Så kommer ni rätt. Vi ska se om hon ger oss riktlinjer. Hur ska vi gå, Linnea? Han har öppnat pärleporten så alla kan komma in eller ut i bönetältet. Alltså det här är det finaste i hela gudstjänsten. Det är att bli omsluten av Guds och människors kärlek och gemenskap. Så passa på nu. Det är egentligen bara tre dagar då du har möjlighet att på det här sättet få hjälp i förbön. Och uppleva precis vad Bibeln. Ja, så fint att du Gud omsluter mig. Och även människor omsluter mig på alla sidor. Jag tror vi ska sjunga den kören medan vi bara öppnar möjligheten för vem som vill gå till böneplatsen.

Jag talade om att jag är en hel del med människor som har haft det tufft i livet med droger och annat. Annika, stanna gärna kvar. Och då har jag lärt dem en sång som jag lärde mig i söndagsskolan, och kanske många av oss som gick i söndagsskolan. Och det var sången Jesus kom in. Är det fler än jag som gick i söndagsskolan och hörde den? Ja, men vad trevligt. Då får ni bli försångare. Och jag säger det åt de här killarna och tjejerna, att nu lär ni er den här sången. För då är ni redo den dagen då ni säger att nu vill jag sjunga av hjärtat det här. Jesus kom in. Och på det sättet lämna er i Guds händer.

Herre, tack att du lyssnar till den bönen. När den sjungs av ett uppriktigt hjärta. Tack att vi får välkomna dig. För första gången eller än en gång. Jesus, bliv kvar. Tack att du vill vara med i goda och i onda dagar. I alla dagar, inte tidens slut. I

Jag ska be att Birgitta och Gregory sjunger en fantastisk sång till slut. Och själv kommer jag att gå in i vår bönesal. Och den kommer att stå öppen både nu under gudstjänsten och efter gudstjänsten. Så känn det. Att vi finns där. Vi vill gärna dela ditt bönämne. Din längtan. Varsågod.

Vi lämnar gudstjänsten här nu och inbjuder till imorgon klockan 14, nej 16, så är det Sara Spens som har bibelstudium. Och sen på kvällen så är det möte igen med Stig och Annika Jirenius. Och på söndagen sen klockan 10.30 så är det Anders och Barbro Lindsmy som medverkar. Välkomna. Vi lyssnar lite grann på Kurt och Roland, det sista här.

0: mig, Oscar, på 0514-103-00.
1: Paroi.
0: Din lokala drivkraft. Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
2: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
0: Du vet att jag fortfarande är smidig.
2: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
0: Tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
2: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
0: Du får gå hem nu Simon.
2: Klomma däck och följ.
0: I vara.
3: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
4: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
5: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
11: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nej, nu är det kokta stekarfläsket vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Vår redigskärbutik är öppen alla dagar 8-8.
0: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
3: Hovs gummi vara en däckpartner att lita på.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
8: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
12: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
13: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
12: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
13: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
12: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Korsés bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsés. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsés i Nossebro.
16: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
17: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
21: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
20: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
1: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
20: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum, sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
6: lurad. Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
9: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
11: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
10: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
12: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
13: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
14: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
15: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
14: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag. Välkommen hem till Åkessons bil.
16: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
17: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
16: På sommarfesten i Lidköping.
17: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
16: Och tusen andra saker.
17: Vi ses
16: på sommarfesten i Lidköping.
18: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
19: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte Countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
22: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
21: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
22: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
21: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
22: Därför ska du rösta på Moderaterna.
0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroscand?
1: Det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemsejna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
3: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
4: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
6: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
8: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
10: oh yeah! Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
11: Här är några höjdpunkter.
10: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
11: Se tractor pulling i Freedom Hall.
10: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
11: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
10: Boka din plats på saxentours.com.
11: Saxentours.
10: Ge dig minnen för livet.
12: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
13: Elsa, varför springer vi egentligen?
14: För att hinna med all löpande bokföring.
13: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
14: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
13: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
15: Vara ekonomipartner.
14: Vi sköter din löpande bokföring.
15: Lugnt,
14: tryggt
15: och utan mjölksyra.
16: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
17: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
16: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
17: I Skaraborg och Bohuslän.
18: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
19: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
0: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
9: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
2: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Har du fått igång ditt transportband?
3: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Halls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
2: Fixar de damer till festen också?
3: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Svenska Elektråd i Skövde. Allt inom svets.
5: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
6: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
7: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Banasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Det här är Louise
11: och Erika på Skara Motor.
10: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
11: hela sommaren.
10: Ha det nu riktigt gött.
11: Njut av sol och bad.
10: Välkommen till Skara Motor,
11: din BDS-butik i Skara.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
16: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
17: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
18: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
19: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
22: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
23: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
4: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
5: Det är klart att Oves text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
4: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
5: Precis. Snygg reklam utan krångel.
6: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
7: Känner du doften, Rickard?
8: Mm, det där är sommar på riktigt.
7: Nygrillat, kvällssol och någon som säger... Ta en bit till.
8: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
7: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
8: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
7: Välkommen in till Elon i Vara.
9: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
10: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
9: Du vet att jag fortfarande är smidig.
10: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
9: Tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
10: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
9: Du får gå hem nu, Simon.
10: Kloma Däck och följ.
9: I Vara.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
14: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
15: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
16: Det är vi som är Felix
17: och Pontus
16: på BAS Elektriska.
17: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
16: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
17: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
16: BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
18: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Jag heter Andreas Johansson. I Essunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Essunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
22: Hej!
0: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
22: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Fler hits och störst variation. Det här är Radio Treby.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.